skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Prva ponovitev. Korak za znanost.
1: Korak za znanost. Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršilič in Toni Carter se bova danes sprehodila, kot ponavadi, iz sveta znanosti in tehnologije, prinesla novice. Šla bova najprej na vzgor. 12. test Starshipa je delno uspel. Delno zakaj in kaj se je zgodilo, boste izvedeli. Da piše umetna inteligenca stvari, tekste in podobno, ni nobena skrivnost in ravno zaradi tega je tudi število neobstoječih citatov v biomedicinskih znanstvenih člankih poletelo. To ni dobro. Visoka tehnologija je tudi v letalstvu in ko se zgodi kakšna katastrofa, potem je potrebno ugotoviti, zakaj je do tega prišlo in da se lahko bodoče nesreče preprečijo. Končno je bilo ugotovljeno, kaj se je zgodilo in da sta Airbus in Air France tudi kazensko odgovorna za 228 smrti, ki se je zgodila nesreča na letu Air France 447 iz Rio de Janeiro v Pariz, davnega junija 2009. Zdaj je epilog tukaj. In še Trump Mobile, ja? Ameriški oranžni predsednik ima svoje mobilno podjetje in Trump Mobile je izdal telefon T1 in seveda po Trumpovsko nepooblaščeno razkril osebne podatke stranki. Zvedeli boste, če ostanete točno tu. Ervin Tršilič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Gripa je ena izmed tistih bolezni, ki vsako leto pobere največ prebivalcev tega planeta. In drama z odobritvijo mRNA cepiva proti gripi v Ameriki se počasi bliža koncu. Neodvisni svetovalni odbor za cepiva Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee pri Agenciji za hrano in zdravila FDA je soglasno priporočil cepivo proizvajalca Moderna z imenom mRNA 1010, ki je na policah znano pod imenom Emflusiva. Odobritev cepiva proti gripi je ponavadi formalnost, ampak februarja je agencija FDA presenetila s poročilom, da cepiva, ki je že odobreno v Evropski uniji, Kanadi in Avstraliji, ne bo obravnavala. Novo vodstvo FDA, ki ga je nastavil oranžni Trump, je trdilo, da Moderna v kliničnih testih ni izvedla ustrezne kontrole za primerjavo, ki jo je predstavljalo uveljavljeno cepivo Fluarix. Teden dni pozneje pa si je agencija premislila in sporočila, da bo prijavo vendarle obravnavala. V tretji fazi kliničnih preizkusov je sodelovalo 40 tisoč ljudi, starejših od 50 let. Ugotovili so, da je cepivo mRNA 1010 27% učinkovitejše od klasičnih cepiv proti gripi. V manjši skupini 3000 ljudi, starejših od 65 let, so pokazali, da novo cepivo ustvari močnejši imunski odziv od klasičnega cepiva v visokem odmerku, ki je trenutno priporočen način v ZDA. Nesorazmernih varnostnih tveganj niso odkrili. Odbor je zato z 9 glasovi za in nobenim proti priporočil, da cepivo odobrijo. FDA je rok za odločitev postavila na 5. avgust in tudi ko agencija FDA izda dovoljenje, pa mora nov protokol uradno priporočiti še CDC oziroma Center for Disease Control and Prevention oziroma njegov svetovalni odbor, ki je tisti, ki na koncu prižge zeleno luč. Zatem pa bo cepivo sproščeno v široko rabo, zavarovalnice in zvezni proračun pa bodo krili njegovo uporabo. Delovanje svetovalnega odbora je trenutno blokirano, ker je sodišče začasno blokiralo imenovanje 13 izmed 15 članov, ki jih je imenoval ameriški predsednik Donald Trump in so javni nasprotniki cepljenja. Politika se torej vtika v življenje in zdravje, kako se bo to končalo, pa lahko usporednice in zaključek naredi prav vsak sam.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Dobra novica prihaja z slavnega tehnološkega inštituta Caltech, kjer so raziskovalci razvili novo metodo izdelave tridimenzionalnih baterijskih katod s pomočjo 3D tiska. Z novim postopkom so strupen, drag in neetično pridobljen kobalt uspešno nadomestili z veliko varnejšim litijevim železovim fosfatom. Litijonske baterije ostajajo glavni vir napajanja za večino naših prenosnih naprav, električnih avtomobilov in sistemov za shranjevanje obnovljive energije. Kljub njihovi nepogrešljivosti pa klasične baterije seboj prinašajo precejšnja tveganja, predvsem zaradi uporabe kobalta v katodah. Kobalt je namreč znan po svoji strupenosti, zapletenih in etično spornih dobavnih verigah ter nagnjenosti k pregrevanju in vžigu pri morebitnem prenapolnjenju. Ekipa znanstvenikov pod vodstvom dr. Julie Greer je v laboratoriju Caltech nedavno našla učinkovito alternativo. Kobalt so v celoti odstranili in ga nadomestili z litijevim železovim fosfatom. Ta je vgrajen v posebno ogljikovo matriko. Ta material je v industriji že prepoznan kot izjemno stabilen in praktično odporen proti nevarnim kratkim stikom ali toplotnemu pobegu. Ampak ima sam po sebi veliko hibo. V običajnih pogojih polnjenje poteka relativno počasi, kar omejuje njegovo splošno uporabnost. Znanstveniki pa so to težavo zaobšli z inovativnim pristopom k sami obliki notranjosti baterije. Namesto standardnih ravnih oziroma dvodimenzionalnih elektrod so s pomočjo naprednega 3D tiska ustvarili zapleteno tridimenzionalno strukturo katode. Prehod na 3D zasnovo drastično poveča aktivno površino, kjer se kemična energija pretvarja v električni tok. Tekoči elektrolit potuje skozi to natisnjeno strukturo, ki spominja na labirint, kar pomeni, da ima tekočina v vsakem trenutku neposreden stik s trdno površino elektrode. Tako se močno skrajša pot, ki jo morajo delci oziroma ioni prepotovati med katodo in separatorjem. Baterija lahko zato shranjeno energijo sprosti veliko hitreje, kar neposredno poveča njeno energijsko gostoto in hitrost delovanja. Čeprav so rezultati laboratorijskih testov izjemno obetavni, je ta tehnologija še vedno v zelo zgodni fazi razvoja. Izdelava tako zapletenih 3D struktur v velikem obsegu predstavlja ogromen proizvodni izziv, ki bo zahteval leta optimizacije, preden bomo te baterije dejansko videli v vsakdanjih napravah. Raziskovalna ekipa, katere študija je bila objavljena v strokovni reviji ACS Energy Letters, že načrtuje naslednji korak. Njihov cilj je razviti ujemajočo se 3D anodo, s čimer bi lahko ustvarili popolnoma tridimenzionalno baterijo. V končni fazi želijo v strukturo vključiti še polimerni elektrolit, kar bi vodilo do razvoja prave, izjemno varne baterije v trdnem stanju.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Lanski kibernetski napad na britansko podjetje Jaguar Land Rover je podjetje paraliziral za 5 tednov, za kolikor je zastala tudi proizvodnja. Škoda za podjetje je presegla 400 milijonov evrov, plus minus vpliv na britansko gospodarstvo pa ocenjujejo na 0,5 milijarde evrov. Ampak napad je bil sila nenavaden, kajti zlikovci niso terali ničesar. Zdaj pa so rezultati preiskave pokazali s prstom na ruske hekerje. Odgovornost je kmalo po napadu ohlapno prevzela povezana skupina britanskih hekerjev z imenom Scattered Lapsus Hunters, ki je v resnici amalgam imen večjih različnih skupin. Skupina Scattered Spiders je bila v preteklosti naprimer napadla Harrods & Marks in Spencer, ampak raziskava je kmalo pokazala, da je bil način napada drugačen. Prav tako niso podali nobenih zahtev, nobene odkupnine, ničesar. Hekerji so želeli zgolj povzročiti škodo, kar jim je dobro uspelo. Jaguar Land Rover pa je dobil približno 2 milijardi in pol evrov državnih posojil, da je prebrodil težave. Sicer nekih trdnih dokazov, da naj bi šlo za ruske hekerje, še niso predstavili, prav tako pa stran, katero so obtožili, o tem molči.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: Poslušate Radio Krka.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Uporabljate Windows, je dobra novica za vas. Potem, ko se je uradna podpora za Windows 10 končala oktobra lani, je Microsoft uvedel še 3 leta podaljšanje podpore, ki je za podjetja na voljo proti plačilu. Posamezniki pa so lahko ob izpolnitvi nekaterih pogojev jo 1 leto dobili brezplačno. Potem pa bo zares konec, so zatrjevali v Redmondu, kjer je Microsoft doma, ampak so že snedli besedo. Dobro, da so jo. Extended Security Updates za domače uporabnike je potihoma dobil še 1 leto podaljška. Veljal bo do 12. oktobra 2027 in je v Evropski uniji brezplačen. Razloga ni težko ugotoviti, kajti neposodobljeni računalniki so na internetu veliko varnostno tveganje. Uporabniki pa povsem objektivnega dejstva, da so za 10 let stare nezakrpane sisteme sicer krivi sami, nikoli ne sprejmejo posebej radostno. Windows 10 ima še vedno približno 25% tržni delež, kar predstavlja stotine milijonov računalnikov. Če jih prizadene kakšna moderna inkarnacija WannaCry, bo škoda ogromna, tako da Microsoftu ni kaj dosti ostalo, da jim je naklonil še 1 leto življenja. Marsikdo sicer niti nima druge možnosti, ker nadgradnja na Windows 11 na starejših računalnikih sploh ni mogoča, vsaj uradno ne. Zamenjava računalnikov pa spričo ponorelih cen pomnilnika in tudi drugih komponent postaja vsak mesec dražja, tako da smo v nenavadnem položaju, ko se splača računalnike zamenjati čim prej. Midva ne bova zamenjala ničesar in se spet vrneva prav k malu. Iz sveta znanosti in tehnologije bo prinesla še kakšne novice. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjskega srca. Radio Krka.
1: V vojni v Ukrajini že za eno Slovenijo vojaških žrtev. Vatikan izobčil škofe ultrakonzervativne bratovščine. Vreme, jasno, popoldne možne plohe. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešeni, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešenih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Iz Vatikana so sporočili, da so iz katoliške cerkve izobčili vseh šest škofov tradicionalistične katoliške skupine Bratovščina svetega Pija X, ki so včeraj v Švici sodelovali pri posvetitvi štirih novih škofov. To so storili kljub svarilom svetega sedeža, da bi bilo to dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje. Junija je iz novomeške tovarne Revoz zapeljal še zadnji avtomobil Clio. V 33 letih so jih izdelali na tanko 2.251.416, kar je skoraj polovico vseh avtomobilov narejenih v Revozu. V nadaljevanju se v tovarni osredotočajo na električne avtomobile. Zadnji Clio je iz Revoza zapeljal pred 14 dnevi, natančneje 16. junija. Vrhovno sodišče je sprejelo tri odločitve v zadevah povezanih s kreditnimi pogodbami v švicarskih frankih. Te obravnavajo postopek odločanja o začasni odredbi, vprašanje delne ali popolne ničnosti pogodb ter vprašanje pravice banke do nadomestila za posojeni denar. V vseh zadevah je sodišče presodilo v prid posojilo jemalcev. Poslanska skupina Svobode je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašujejo po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja o tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja. Kakšno vreme nas čaka, danes bo precej jasno. Čez nam bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
2: Soboto 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar

0: izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in Ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapi, bolj pa kapli stolko.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Začenja se. Jutro na Krki.
3: Lepo zdrav vsem na ceste, lepo so prevozne, nič ne rečem, edino dva radarja imamo, prvi je v Kostanjevici na Krki pri Petrolu, drugi pa na Malem Kamnu pri Krškem. Srečno in strpno vam želim, če bo kje karkoli, kakšna ovira, da vas zmoti, povejte nam nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko, Radio Krka, Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
3: Dobro jutro, dragi moji. 3 minute čez 6 so, danes je že 3. juli. Jaz upam, da imate kakšne plane za ta fantastičen petek, ki nas danes čaka. Jaz že malo gledam, koliko je kaj temperatura morja, če še vas zanima, v Crikvenici, kaj kar blisne, 26,4 je bila včeraj ob 2 popoldne, pa na Hvaru tudi 26,5, potem imamo Opatija 25, glih prav za osvežit, če mene vprašate, Split tudi 26, ja, vse se okrog 26 vrti, tako da jaz mislim, da lahko kar pičite, če kdo že frej proti morju, pa uživate. Mi pa nadaljujemo naše jutro s Havano in Camila Cabello.

0: Poslušate Jutro na Krki. Tri, dva, ena. Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
1: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: policijsko poročilo.
1: Dobro jutro, 26. je ura, pa preverimo, kako so se imeli naši policisti. Na policijski postaji Kočevje so po noči obravnavali poškodovanje vozila na parkirišču ter obravnavali trikrat kršitev javnega reda in miru na javnem kraju. Na policijski postaji Ribnica pa je noč minila mirno. Kar se tiče trenutno naših cest, so lepo prevozne, edino o dveh radarjih poročate, prvi v Kostanjevici na Krki pri Petrolu, drugi pa na Malem Kamnu pri Krškem. Srečno, strpno in po predpisih, če bo še kakšna ovira, ki je kontrola, radar, povejte nam. Krasno jutro še naprej.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, dragi moji. 6:30 je ura, temperature pa okoli 16 stopinj Celzija trenutno. Danes sprva precej sončno, čez dan pa bo nastalo nekaj koposte oblačnosti. Popoldne pa v notranjosti ni povsem izključena kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature vse do 29 stopinj Celzija, jutri tudi pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 7 do 13, najvišje dnevne do 28 stopinj Celzija, no v nedeljo pa se bo delno pooblačilo. V ponedeljek bo kar nekaj spremenljive oblačnosti, možne pa bodo tudi posamezne plohe oziroma nevihte. Ja, preverimo še stanje na cestah skupaj. Ni večjih posebnosti trenutno. Edino zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Pravite pa še, da imamo dva radarja. Prvi v Kostanjevici na Krki pri Petrolu, drugi pa na Malem Kamnu pri Krškem. Srečno po predpisih, da ne bo kakšne položnice in pa seveda srečno vožnjo še naprej, če bo kaj novega pa nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Dela na novomeški tržnici že več kot mesec dni stojijo. Novembrski rok je očitno splaval po vodi. Skulptura Krškopolca v Krškem buri duhove. Za ene drzna promocija lokalne dediščine, za druge zgrešen poseg v prostor. Sodni epilog napadov na šolarje v Novem mestu. 19-letnika odhajata za rešetke.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj. Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Slovenijo.
1: Na Radio Krka. 10 do 7 je, dragi naši. Tjaša, se prebujam skupaj z vami. Dobro jutro.
2: Mali junaki, velika sreča.
1: Ja, mali junaki, velika sreča pomeni samo eno, da je čas, da skupaj preverimo rojstva, ki so se zgodile na včerajšnji 2. julij. Babica iz porodnišnice Novo mesto nam je sporočila, da smo bogatejši za 2 novorojenčka, zdaj pa da vidimo, ali je bila kakšna punčka ali ne, zdaj so sami fantki bili za v zadnjih dnevih. Ja, dobili smo 2 punčki, iskrene čestitke mamicama, očijama in kakšnim stricem, bratom, to sem že povedala, nisem, bratom, v glavnem tetam, vsem, ki boste imeli ta vikend žurko. Ja, danes sem jaz tukaj spet za vse vas nosečke in danes bomo iskali kakšno unikatno ime za vse dame, ki nosite deklico. Ja, Slovenci smo že večkrat pokazali, da naše otroke poimenujemo tudi po slovenskih pridevnikih, kot so na primer Živa, Mila ali pa Zala. No, zdaj pa imam eno ime za vas, ki ga trenutno v Sloveniji nosi samo 8 prebivalk. Priznam, da sem danes prvič slišala, da to ime obstaja. Ja, na začetku sigurno mal čudno, ampak bolj kot si ponavljaš, bolj nekak ima smisel in rata lepo. To je ime Modra. Ja, modra kot morje, modra kot nebo. Izbira tega zanimivega imena je lahko res poklon, ne, globini, mernosti, ki jo seveda predstavlja modra barva, neba, morja. Hkrati hitro pomislimo tudi na modro kri, ne, recimo, ne, ker daje imenu prefinjenost in eleganco. In modra je ime za deklico, ki bo v življenju znala ohraniti mirno glavo in ki bo v sebi nosila širino neba ter morja. Je za razmisliti, ne?
2: Mali junaki, velika sreča.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Pri zbiranju podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do težav. Državni sekretar Jaklin v preiskavi zaradi suma korupcije. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do številnih težav. Nekateri državljani podpisa namreč ne morejo oddati, trdijo pobudniki referenduma. Kot je za nacionalno televizijo povedal predstavnik pobude proti politični policiji Tadej Štrok, s terena prejemajo sporočila, da nekateri državljani ponekod na upravnih enotah za oddajo podpisa dolgo čakajo. Oddajanje podpisa za razpis referenduma naj bi bilo oteženo tudi preko e-uprave. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so navedli, da pritožb niso prejeli. V zadnjih dneh sicer na državni informacijski strukturi zaznavajo občasne motnje v omrežju, so pojasnili. Zbiranje podpisov bo trajalo do 14. julija. Specializirano državno tožilstvo naj bi zaradi suma korupcije preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana občine Velika Polana Damjana Jaklina. Vidni član stranke NSI Jaklin naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, večinoma v gotovini prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. Po neuradnih informacijah Pop TV naj bi ga kmalu doletela neposredna obtožnica specializiranega državnega tožilstva. Jaklin je v odzivu dejal, da pri njem niso izvedli hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom. Španska nogometna reprezentanca se je uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V osmini finala je v Los Angelesu upravičila vlogo favoritinje in s 3-0 premagala Avstrijo. S tem se je prvič po letu 2010, ko je bila tudi svetovna prvakinja, uspešno prebrodila v prvi izločilni dvoboj svetovnega prvenstva. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek

0: začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Union Radler.
5: V soboto, 4. julija, gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotur.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Pozdrav vsem za volane. Pravite, da imamo zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Previdno tam, če bo kje še kakšna ovira, radar ali kontrola, pa nam to sporočite, mi pa bomo še drugim naprej. Nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
10: To je fantastično dolinsko jutro.
9: Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
8: Res gremo skupaj v čudovit dan. Dobro jutro, dragi dolinci, posavci, belokranci. Tudi če niste nič od tega, jaz vam maham. Lepo, da se slišimo na 106,6 in upam, da je vaše razpoloženje dobro in upam, da bo šlo ta petek sam še navzgor. No, že to, da nas večer na Radiu Krka čaka žur po dolinsko, je dost, da se veselimo. Če ne veste, kaj je to, ja, preklopite na našo frekvenco ob 8. zvečer, pa boste slišali, kaj se dogaja vse do 11. Vrtijo se sami hiti vseh možnih zvrsti. Ja, kaj tazga bo? Ali pa kaj tazga? Ali pa kaj tazga? Ja. Bodte z nami na Radiu Krka zdele, zvečer pa sploh ne preklapljat. Dejte na glas, ker to je Tina Turner.
11: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
12: Job down in the city.
11: You see, we never, ever do nothing.
12: Working for the man.
11: Nice.
12: Every night and
11: easy.
12: Day.
11: We always do it.
12: I never lost
11: nice.
12: One minute.
11: And rough.
12: And now
11: we're going to take the beginning of this song.
12: The thing might
11: and do it.
12: Been.
11: Easy.
12: Big wheel. Keep
11: but then we're
12: going to
11: do the finish.
12: Turning.
11: Rough.
12: Proud Mary.
11: It's the way we
12: keep
11: do.
12: On burning.
11: Proud Mary. And we're rolling.

0: Poslušate Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
3: So tedni in so gripovi aktivni tedni mladih.
4: Je rekla mankica, je...
5: Mami, jaz bi šla na gripove tedne.
4: Zakaj?
5: Ker imajo 25 različnih športov pa tekmovanje v 15 športih. Je zabava in je rekreacija. Za otroke od 4 do 15 let pa še kampira se.
4: Ampak ti ne si za šport, ljubica.
5: Sem pa za športnike.
3: Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si.
6: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Singa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brinko ga pomeni, če ti rečem, po noči je vsaka krava črna.
2: Meni se zdi, da to pomeni, da ne, ko ne moraš zaspati, šteješ ovce, kao v sanjah, mislim, v mislih in na krave pozabiš.
1: Brinko, včasih me res nasmeješ. Žal te pa moram razočarati, ta pregovor ima nek drug pomen. Deva ga najdete.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, poglejva v slovar slovenskih pregovorov in rekel, da se naučiva pravega pomena reka po noči je vsaka krava črna. Tam bova prebrala, da ta rek opisuje situacijo, ko se kdo v določenih okoliščinah zadovolji z manj kakovostnim. No, prav tako pa ta rek opisuje situacijo, v kateri kaj v temi ni razločno vidno.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, pol osmih je ura, temperature pa okoli 19 stopinj Celzija, sončno imamo trenutno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne tudi ni povsem izključena kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature do 29 stopinj Celzija. Jutri pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 7 do 13, najvišje dnevne do 28 stopinj Celzija. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v ponedelje bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe oziroma nevihte. Pozdrav na ceste. Pravite, da imamo zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. To pa je trenutno to, o čemer poročate. Če bo kje še kakšna ovira, radar, kontrola ali kaj drugega, javite nam na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Takole 20 je že do 8, Tjaša sem v vaši družbi. Ja, danes sem tukaj z eno foro, ki jo bom gospodu Borutu Pahorju ukradla, ja, in se mi zdi, da kar paše v tale čas. Zdaj, edin angleško, to pa morate znati, da boste pač zastopili foro. A veste, zakaj Ronaldo nikoli ne pospravi svoje sobe? Ker ni Messi. Ja, takole. Mejte odlično jutro še naprej. Spet bomo Shakiro slišali. Družite se z nami, ne? Ker čez pol ure že talamo pice iz ere in za vse, ki boste zdele hitri, vas to damo v žreb. Pošljite SMS z besedo era na 031334433, ker če pa danes ne paše pica, pa pa ne vem, kdaj paše. Era na 031334433.
1: Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Ste izgubili ključe?
3: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
2: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
3: Podjetje Krpan. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
4: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
5: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič, lepo pozdravljeni. Krajevna skupnost Drska je ob letošnjem prazniku predstavila razvojne načrte in se ozrla na pomembne dosežke zadnjih let. Iz nekdanje vasi je v pol stoletja zrasla v največjo krajevno skupnost v mestni občini Novo mesto. Predsednica Sveta krajevne skupnosti Mira Retel je med prednostnimi nalogami izpostavila nadaljevanje gradnje Šmihelske ceste, prenovo dotrajanih ulic ter priprave na gradnjo zahodne in južne obvoznice ter novega mostu čez Krko v Srebrničah. Med večjimi stanovanskimi projekti sta tudi gradnji v Mrzli dolini in na Šipčevem hribu. Ob prazniku so podelili 5 priznanj krajevne skupnosti Drska. Prejeli so jih zdravnika Sonja Cimerman-Steklasa in Rafael Kapš, dolgoletni prostovolec Matjaž Kavšek, prostovolka Milena Hribar ter Zmago Novak za prispevek gospodarskemu in razvojnemu napredku Novega mesta.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Pri zbiranju podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do težav. V Karlovih Varih v tekmi za kristalni globus 12 filmov. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do številnih težav. Nekateri državljani podpisa namreč ne morejo oddati, trdijo pobudniki referenduma. Kot je za nacionalno televizijo povedal predstavnik pobude proti politični policiji Tadej Štrok, s terena prejemajo sporočila, da nekateri državljani ponekod na upravnih enotah za oddajo podpisa dolgo čakajo. Oddajanje podpisa za razpis referenduma naj bi bilo oteženo tudi preko e-uprave. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so navedli, da pritožb niso prejeli. V zadnjih dneh sicer na državni informacijski strukturi zaznavajo občasne motnje v omrežju, so pojasnili. Zbiranje podpisov bo trajalo do 14. julija. V zdraviliškem mestu na zahodu Češke, Karlovi Vari, se danes začenja 60. mednarodni filmski festival. Za kristalni globus se bo vse do 11. julija potegovalo 12 filmov. Letos prvič med njimi kak švicarski film ter filma iz Mjanmara in Kolumbije. Vseh 12 filmov bo imelo na festivalu svetovno premiero. Evropska komisija s predsednico Ursulo von der Leyen na čelu bo danes ob začetku predsedovanja Irske svetu Evropske unije na obisku v irskem pristaniškem mestu Cork. Člani komisije bodo z ministersko ekipo irskega premijeja Michaela Martina razpravljali o prednostnih nalogah predsedstva, med katerimi so gospodarska konkurenčnost, varnost in širitev Evropske unije. Španska nogometna reprezentanca se je uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V osmini finala je v Los Angelesu upravičila vlogo favoritinje in s 3-0 premagala Avstrijo. S tem se je prvič po letu 2010, ko je bila tudi svetovna prvakinja, uspešno prebrodila v prvi izločilni dvoboj svetovnega prvenstva. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več?

0: odstotkov ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Lepo zdrav na naše ceste. Pravite, da je še vedno zaprt počasni pas zaradi pokvarjenega tovornjaka na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod in pa še o policijski kontroli poročate v Sevnici pri gasilskem domu. To pa je trenutno vse. Če bo kje še kakšna ovira, seveda sporočite nam, mi pa bomo naprej. Ostalim 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
1: To sem jaz. Dobro jutro, dragi moji. 5:08 je, danes je že 3. julij in petek je, kaj češ lepšega. In jaz mislim, da moramo narediti petek tako, kot se zagre in petka pri nas ni, če ne talamo pic. Ja, danes gremo v pizzerijo Era najprej na malca. V prvem meniju goveja pleskavica na žaru in pa dolar krompir, v drugem ocvrt file osliča s krompirjevo solato, v tretjem vampi, v četrtem pa pasul s klobaso ali pa brez klobase. Kot pa sem rekla, pa danes podarimo 3 pice vam, dragi poslušalci. Zdaj pa v bistvu vaša naloga je samo ta, da nam napišete SMS z ključno besedo Era na 031-33-4433 in že morda kličemo vas v naslednjih trenutkih, ker če kdaj paše pica, paše v petek. Je tako, če ste si pokimali zdajle, napišite mi, ker se splača. Era na 031-33-4433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Shania Twain, Forever and Always na Radiu Krka, 10:50 je. Takole, dragi moji, vaše SMS-e sem preštela, dala v boben in pokazalo se je ime Peter. Peter, dobro jutro.
1: Dobro jutro, lepo zdrav.
0: Dobro jutro, kako ste kaj na današnji petek?
1: Odlično, končno se je malo ohladilo.
0: Ja.
1: Tako da uživamo.
0: Res je, a ste že na kakšnem dopustu ali ga še čakate?
1: Ne, nismo še na dopustu.
0: Še čakate potem?
1: Tako
0: je. Ja, sej, še malo pa bo. Peter, povejte nam, kako ste se kaj hladili v teh dneh, ko je bilo tako vroče?
1: Klimo.
0: Ja.
1: Največ s klimo. Ja.
0: Pa s kakšno mrzlo pijačo, je tako.
1: Točno tako.
0: Peter,
1: Peter,
0: povejte nam, kakšna je vaša najljubša pica, katere dodatke imate radi?
1: Oh, hišna pica Ere je najboljša.
0: Ja, super, ja. Peter, potem pa lahko samo rečem iskrene čestitke, ena hišna pica iz Ere je vaša.
1: Odlično, najlepša hvala.
0: Hvala vam, Peter, pa še za vas ena luna na dobalo od Kingstona, bo v redu.
1: Tako, najlepša hvala.
0: Hvala vam, lep dan še naprej.
1: Enako, živam.
2: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobi uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer visi Jankovičeva slika, zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Sadika na dom pika si. Poleti saditi. Zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom pika si.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: mestu. Krkine dobre
1: novice. 12. prireditev Skoki v Krko bo v nedeljo 12. julija 2026 znova oživila Kandijski most v Novem mestu. Tradicionalno mednarodno tekmovanje v skokih v vodo z 12 metrov visokega mostu je v dobrem desetletju preraslo v enega najbolj prepoznavnih in atraktivnih poletnih dogodkov v mestu. Skoki v Krko združujejo tradicijo, športni pogum, spretnost in nepozabno vzdušje ob zeleni lepotici. Tekmovalci se bodo tudi letos pomerili v različnih disciplinah, pri katerih bodo morali pokazati natančnost, tehniko in predvsem veliko mero poguma pri skokih z 12-metrske višine. Žužemberk in Suha krajina bosta tudi letos zaživela v prazničnem utripu. Posebej živahno bo v petek 10. julija na dvoru, kjer bo praznično dogajanje povezalo tradicijo, gasilstvo, kulturo in zabavo. Obiskovalci bodo lahko spremljali dvig zastave pred gasilskim domom Dvor, nato pa se preselili v prijetno okolje Auspergove železarne, čaka pa nas še večer z ansamblom Boršt. Vrhunec sobotnega dogajanja nas čaka 11. julija v Žužemberku, ko bo dan poln živahnosti. Utripa, do poldne se bodo predstavila društva, potekale bodo preventivne zdravstvene meritve, razstava ročnih del, gorsko-kolesarska tura in druge aktivnosti. Na festivalu na plac pa bodo obiskovalce pričakali odprta kuhinja, tržnica, domače dobrote, vodeni ogledi in še veliko več. Zbor članov Rdečega križa Slovenije, ki je potekal v torek 23. junija na Igu, je bil letos izrazito slovesen. Poleg pregleda uspešnega delovanja organizacije v letu 2025 je srečanje minilo v znamenju visokega jubileja 160-letnice Rdečega križa na Slovenskem. Podelili so tudi priznanje ob tem jubileju ter podelitev plaket za življenjsko delo pri izvajanju humanitarnega poslanstva Rdečega križa Slovenije na nacionalni ravni. Prejemnice najvišjih plaket so Mojca Mihevc iz Trebnjega, Silva Vračko iz Gornje Radgone, Anica Bukovec iz Novega mesta in Irena Nečemer iz Slovenskih Konjic.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: When the rain begins to fall na Radiu Krka. 2 minuti je manjkata do 8:30. Trenutne temperature so že okoli 20-22 stopinj Celzija. Sonce sije, noč čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa vse do 29 stopinj Celzija, no pa tudi kakšna ploha ni izključena danes. Jutri je pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 7-13, najvišje dnevne do 28 stopinj Celzija, no nedeljo pa se bo malce pooblačilo, ponedeljek pa tudi spremenljivo oblačno, pa možne kakšne plohe oziroma nevihte. Pa poglejmo še stanje na cestah, kako kaže. Ja, policijsko kontrolo imamo v Sevnici pri gasilskem domu, o drugih posebnostih pa ne poročate in prav je tako, naj ostane tako čim dlje. Če bo kje še kakšna ovira, pa seveda pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Včasih je dovolj trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
3: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Novomeška škofija je po odzivu občine Žužemberk spremenila odločitev o novi razdelitvi dekanij. Dosedanja dekanija Žužemberk sicer ostaja ukinjena, bo pa njeno ime vključeno v novo dekanijo Kočevja Žužemberk. Žužemberška občina je pred dnevi izrazila razočaranje nad ukinitvijo dekanije in škofa Andreja Sajeta pozvala k ponovnemu razmisleku. Po spremembi odloka se na občini zahvaljujejo za posluh, ob tem pa poudarjajo, da bi si še vedno želeli samostojno dekanijo Žužemberk. Na škofiji pojasnujejo, da gre za organizacijsko prilagoditev zaradi manjšega števila duhovnikov in potrebe po učinkovitejšem sodelovanju med župnijami. Verniki sprememb pri vsakdanjem pastoralnem življenju ne bodo občutili, saj župnije ostajajo nespremenjene. Nova ureditev bo začela veljati 1. septembra.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Evropska komisija ob začetku predsedovanja Svetu Evropske unije na Irskem. Trump odnos med ZDA in NATO označil za enostranski. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska komisija s predsednico Ursulo von der Leyen na čelu bo danes ob začetku predsedovanja Irske svetu Evropske unije na obisku v irskem pristaniškem mestu Cork. Člani komisije bodo z ministersko ekipo irskega premijeja Michaela Martina razpravljali o prednostnih nalogah predsedstva, med katerimi so gospodarska konkurenčnost, varnost in širitev Evropske unije. Nesmiselno je, da ZDA vztrajajo v enostranskem odnosu z zvezo NATO, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Znova je bil kritičen do zavezništva, čež da ne pomaga ZDA in da odnos ni vzajemen. Nove kritike je Trump izrekel pred prihajajočim vrhom NATO, ki bo prihodnji teden v Ankari. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je nadzornemu svetu predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave iz ekonomsko-poslovnih razlogov. Naloge predsednika uprave bo opravljal še do 15. avgusta, so sporočili iz družbe. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po razkritju informacij o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove Darsove poslovne zgradbe v Ljubljani v začetku junija dejal, da od Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti. Košarkari Slovenije bodo ob 18. v Talinu igrali tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo na to ponedeljek v Stožicah pomirili še Švedsko. Tekma se bo začela ob 20. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapi, pol pa kapli stol, pol.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Lepo zdrav na ceste. Sporočili ste nam, da imamo radar v Metliki na Vinogradniški cesti v coni 30, tako da previdno, če bo kje še kakšna ovira, radar kontrola, pa nas pokličite na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
3: Dobro jutro, dobr dan.

0: 45. festival Melodije morja in sonca, res izjemen glasbeni dogodek v auditoriju. Jaz sem že bila tam in res je izjemno videti tak šov v živo. Bomo pa letošnje pesti držali seveda za našega dolenca Gašperja Riflja, ki se poteguje za zmago s pesmijo Naj ne bo hladno. Gašper, živjo, povej nam, zakaj si se letos odločil, da se prijaviš na tak velik festival.
1: En lep pozdrav iz Portoroža, dragi moji dolenci. Ja, letos je v bistvu to prišlo, bom rekel, tako zelo nepričakovano, kajti letos ustvarjam svoj drugi album in ravno v aprilu, ko je bil razpis za Melodij morja in sonca, sem imel neki sklad pripravljenih in potem sva s producentom rekla, pa kaj, če bi tole pesem Naj ne bo hladno pa res poslala na Melodij morja in sonca in sva rekla, da dajmo to pa javiti, potem bili sprejeti. In sem res, res zelo vesel in hvaležen, da bom lahko ravno to pesem čisto prvič zapel na tem velikem odru festivala, ki ima res lepo tradicijo, festivala, ki je dal ogromno enih lepih zimzelenih slovenskih pesmi, tako da se res veselim sobotnega nastopa.
0: Ja, kmal bo, bomo spremljali seveda jutri ob 8. zvečer na televiziji 1. Gašper, zakaj pa ravno ta pesem? O čem govori?
1: Ta pesem se mi zdi, oziroma nosi v sebi eno tako pozitivo, eno lepo sonce in se mi zdi, da trenutno živimo v svetu, kjer je velikega negativizma, hitro ljudje znamo kaj obsojati, postavljati neke meje in s to pesmijo v bistvu nekako postavljam v ospredje vrednote, ki so meni zelo pomembne, imeti ob sebi človeka, ki ga imaš rad in vse tiste vrednote, ki se mi zdi, da v življenju največ štejejo in si želim, da bom s to skladbo se dotaknil srca poslušalcev, poslušalk in si želim, da takole, ko boste poslušali to pesem in imeli nekoga ob sebi, si boste rekli, pa res, sej nama je fajn, dej, moram te objeti, rad te imam.
0: O, kako si lepo to povedal. Ja, včasih kar radi malo preveč jamramo, ne? Moramo biti hvaležni za to, kar imamo in komaj čakamo, da skladbo slišimo v celoti. Povej nam, Gašper, kako potekajo priprave za tako veliko prireditev?
1: Priprave v bistvu potekajo, bom rekel, že od takrat, ko sem zvedel, da sem sprejet na Melodiji morja in sonca. Zdaj zadnjih 14 dni pa še toliko bolj intenzivno. V tem tednu sem v bistvu celoten teden že tukaj v Portorožu, kjer imamo vaje z bendom, kajti v soboto oziroma jutri, no, bo to vse uživo, festivalski bend, uživo se poje, uživo se igra, tako da smo imeli kar neki vaj z bendom. V sredo sem naredil prvo vajo na odru. Danes večer me čaka generalka, jutri še ena vaja in potem finalni večer, tako da res je veliko enih aktivnosti, zraven še intervjuji, ampak Portorož ima en tak poseben vibe, eno tako posebno energijo in je hkrati, da se vsi pripravljamo, da je malo tiste festivalske nervoze, je še zmeri sonce, poletje, morje in ravno ta čar tega morja se mi zdi, da prinese pa tisto sproščenost, tako da je hkrati intenzivno, ampak tudi zelo, zelo prijetno.
0: Odlično. Ja, to sproščenost sigurno daje ta morski zrak. Ne? Jaz ti želim, da boš šlo vse po planu in da boš speljal to tako, kot ti znaš. Gašper, kakšen nastop pa lahko jutri od tebe pričakujemo?
1: V bistvu moram reči, da si želim prideti na oder, biti suveren, suvereno predstaviti zgodbo, povedati ljudem, kar imam za povedati in si želim oziroma upam, da me bodo skozi to pesem začutili, da bodo začutili ta vibe te skladbe, to energijo skladbe, ritem skladbe, da se bodo mal zazibali in si res želim, da bodo prisluhnili besedilo. In če bom po koncu te skladbe vsaj enega človeka malo premaknil, da si bo rekel, pa res, to je res pomembno v življenju, da uživamo, da se imamo fajn, kljub vsem izzivom, da cenimo ljudi, ki nas imajo radi in da cenimo vse tiste tam majhne trenutke, ki življenju dajo resničen pomen.

0: Ja, že s temi besedami si nam dal vedeti, da je ta pesem res nekaj posebnega. Torej, srečno jutri, Gašper, s pesmijo Naj ne bo hladno pod zaporedno številko 2 na festivalu Melodije morja in sonca. No, za konec pa še ti povabi naše poslušalce.
1: Dragi moji dolenci, jutri ob 21. vas vabim, pogledajte si festival Melodije morja in sonca, prvi program televizije Slovenije. Nastopam pod zaporedno številko 2. Jaz verjam, da bo Dolenjska z mano in čutim to energijo, čutim to podporo že skozi celoten teden, ko mi pošiljate lepe želje, lepe sporočila. Tako da jaz se bom potrudil maksimalno, da boste Dolenjci ponosni na me.
0: Definitivno bomo, dragi Gašper, hvala ti. Dokler ne slišimo tvoje nove skladbe jutri, pa si dajmo zavrteti tvojo ignoranco. Thank you.

0: Jutro na Krki.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. En liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu. En liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar 100 straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako. Moč življenja čutil sem samo. Misli se obrnejo

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobar dan je že, ja, 9:30 je ura, sončno imamo, no možno tudi nekaj oblačnosti popoldne, ni povsem izključena tudi kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa do 29 stopinj Celzija. Jutri pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 7 do 13, najvišje dnevne vse do 28 stopinj Celzija, v nedeljo pa se bo od severa delno pooblačilo, v ponedeljek tudi spremenljivo oblačno, možne posamezne plohe oziroma nevihte. Kako pa kaže za volani? Ja, kar v redu, ne pritožujemo se preveč, edino javili ste, zatožili ste ga radar v metli, ki imamo na Vinogradniški cesti v coni 30. Previdno vsem po predpisih, vedno seveda, ne sem, ko so radarji, srečno in varno še naprej, če bo kje, karkoli pa pokličte nas, 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Dela na novomeški tržnici že več kot mesec dni stojijo. Novembrski rok je očitno splaval po vodi. Skulptura Krškopolca v Krškem buri duhove. Za ene drzna promocija lokalne dediščine, za druge zgrešen poseg v prostor. Sodni epilog napadov na šolarje v Novem mestu. 19-letnika odhajata za rešetke.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
1: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Stranža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenja bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.
4: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V domu starejših občanov Novo mesto so letos prvič organizirali poletno varstvo otrok svojih zaposlenih. Program poteka od konca junija do 24. julija, vam pa je vključenih 18 otrok. Varstvo poteka v času službe njihovih staršev od 6. do 14. ure v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in upokojeno sodelovko doma. Otroci imajo zagotovljena obroka, dneve pa preživljajo ob ustvarjalnih delavnicah, športnih igrah in druženju s stanovalci doma. Poseben poudarek namenjajo medgeneracijskemu povezovanju. Otroci stanovalci pripravljajo različne dejavnosti, obiskujejo domsko domačijo, skrbijo za živali in pomagajo pri urejanju okolice. Direktorica doma Mateja Jerič poudarja, da želijo zaposlenim olajšati usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Dodaja, da bodo tudi v prihodnje razvijali programe, ki prispevajo k zadovoljstvu in dobremu počutju zaposlenih, saj so ljudje njihova največja vrednota.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Državni sekretar Jaklin v preiskavi zaradi suma korupcije. Minister Zupančič danes s tožilstvom tudi o napovedanih zakonodajnih spremembah. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Specializirano državno tožilstvo naj bi zaradi suma korupcije preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana občine Velika Polana Damjana Jaklina. Vidni član stranke NSI Jaklin naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, večinoma v gotovini prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. Po neuradnih informacijah Pop TV naj bi ga kmalu doletela neposredna obtožnica specializiranega državnega tožilstva. Jaklin je v odzivu dejal, da pri njem niso izvedli hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se bo danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Pričakovati je, da bo na sestanku govora o načrtovanih zakonodajnih spremembah, tudi o pripravi zakonskih rešitev za ustanovitev posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala Skok, nad katero bdi minister Zupančič. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juniju. Maja se je število vpisanih v evidenco znižalo četrti mesec zapored, potem ko se je na začetku leta povečalo in po daljšem času povsem približalo meji 50 tisoč. Razmere na trgu dela naj bi tudi do konca leta ostale razmeroma ugodne. Košarkarji Slovenije bodo ob 18. v Talinu igrali tekmo petega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo na to ponedeljek v Stožicah pomerili še Švedsko, tekma se bo začela ob 20. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan se bo pojavljala oblačnost. V notranjosti Slovenije niso izključene krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 3. julija, goduje apostol sveti Tomaž. Godujejo imena Tomaž, Tomislav, Tomo, Tomi. Nevernega Tomaža bi lahko imenovali svetnika današnjega časa. Znani prizor nezaupanja bi utegnil napeljati na misel, da je bil dvomljivec, boječnež, svojeglavec, če ne bi prav iz evangelijskih poročil v njem prepoznali enega najsamostojnejših in najodločnejših med apostoli. Ko je Jezus hotel iti v Judejo, da bi obudil Lazarja, so ga učenci zadrževali, da ga ne bi ljudje kamnali. Tomaž pa je tedaj spodbujal tovariše, da gredo z njim. Po gospodovem vstajenju, ko se je Jezus prikazal apostolom na velikonočno nedeljo, je Tomaž pokazal nekoliko trmaste nevere, ko ni verjel 10 apostolom, ki so mu veseli zatrjevali, da so videli gospoda. Tomaž ni verjel. Čez 8 dni je Jezus spet prišel k apostolom in tudi Tomaž je bil med njimi. Ni se zgodilo po naključju, da Tomaž ni veroval in se mu je dal Jezus dotakniti svojih ran, temveč po Božji odločitvi. Tomaževa nevera je naši veri v večjo korist, kakor vera vseh drugih apostolov. S tem, da se je Tomaž dotaknil svetih ran, so tudi iz naše duše izginili vsi dvomi. Danes, 3. julija, goduje apostol sveti Tomaž.
0: Krkin godovnik.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
4: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
5: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Ribiška družina Metlika letos obeležuje 70 let delovanja. Ob jubileju so člani poudarili, da njihovo poslanstvo ni le ribolov, ampak predvsem varovanje voda, ohranjanje ribjega življa in skrb za naravo. Predsednik društva Mišo Pereško je izpostavil, da se je članstvo v zadnjih dveh letih povečalo s približno 70 na 120 članov. Posebno pozornost namenjajo delu z mladimi, ki jih za ribištvo navdušujejo s predstavitvami po šolah, delavnicami in dejavnostmi ob ribniku v Prilozju. Ribiška družina gospodari z vodami metliškega ribolovnega okoliša, ki obsega del Kolpe, Lahinjo ter njune pritoke. Kot poudarjajo, so belokranjske vode med najčistejšimi v Sloveniji, zato veliko energije namenjajo njihovemu varovanju in ohranjanju naravnega okolja. Ob jubileju so podelili tudi priznanja Ribiške zveze Slovenije zaslužnim članom. Metliška županja pa je pohvalila prizadevanja društva za vzgojo mladih k odgovornemu odnosu do narave.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.
3: So you face it with a smile, there is no need to cry.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjskega srca. Radio Krka.
1: Koalicija in resnica bi razpravljali o javnih financah v času prejšnje vlade. V preiskavi eksplozije v Monaku identificirali osumljenca. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica bi na nujni seji odbora za finance razpravljale o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Med drugim predlagajo, da bi vlada v pol leta opravila revizijo porabe javnega denarja prejšnje vlade v času opravljanja tekočih poslov. Kot so v zahtevi za sklic nujne seje zapisali v koalicijskih poslanskih skupinah in resnici, so mandat Golobove vlade od samega začetka zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev ter neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. V preiskavi nedavne eksplozije v Monaku, v kateri so bili ranjeni trije ljudje, so identificirali osumljenca, je sporočilo monaško tožilstvo in dodalo, da so izdali nalog za aretacijo, razpisali bodo tudi Interpolovo tiralico. Identiteta žrtev uradno ni znana. Med ranjenimi naj bi bil sicer ukrajinski multimilijonar Vadim Jermolajev. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se bo danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Pričakovati je, da bo na sestanku govora o načrtovanih zakonodajnih spremembah, tudi o pripravi zakonskih rešitev za ustanovitev posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala Skok, nad katero bdi minister Zupančič. Košarkarji Slovenije bodo ob 18. v Talinu igrali tekmo petega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo na to ponedeljek v Stožicah pomirili še Švedsko. Tekma se bo začela ob 20. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobi uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete, Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana, kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer visi Jankovičeva slika, zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: V okviru Knobleharjevega vas občina Škocjan in Društvo vinogradnikov Škocjan vabita na večer vina, penin in glasbe. To soboto, 4. julija ob 20. uri pred občino Škocjan. Večer dobrih okusov, domače kulinarike in glasbe. Nastopi pevskih in glasbenih skupin, mažoretke Spin, zabava z ansamblom Marka Krašne ter humor Klobasekovega Pepija. Vabljeni v Škocjan.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Radio Krka. Za cano tedna.
8: Lep pozdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
7: Poslušate Zrcalo tedna na Dolinskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V domu starejših občanov Novo mesto zaradi pomankanja zdravstvenega kadra še vedno ne morejo zapolniti vseh nastanitvenih zmogljivosti, čeprav je zanimanje za sprejem zelo veliko. V prizidku Bob, ki so ga odprli konec leta 2023, sta trenutno zasedeni klet, pritličje in prvo nadstropje, drugo nadstropje z 11 sobami pa ostaja prazno. Direktorica doma Mateja Jerič pojasnjuje, da primankuje predvsem zdravstvenih tehnikov, ki so nujni tudi za nočno delo, zato novih stanovalcev ne morejo sprejemati. Na sprejemu dom sicer čaka okoli 500 prosilcev, ki bi se želeli vseliti takoj, skupaj pa je evidentiranih približno 1000 vlog. Kadrovske težave rešujejo tudi z zaposlovanjem tujcev. Ti danes predstavljajo približno tretjino vseh zaposlenih, med njimi pa so delavci iz držav nekdanje Jugoslavije, Vzhodne Evrope, Južne Amerike in Filipinov. V domu opozarjajo, da bi brez njih marsikateri oddelek verjetno morali zapreti.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Komunala Novo mesto bo postopno uvedla individualni sistem zbiranja odpadkov od vrat do vrat na celotnem območju mestne občine Novo mesto. Cilj spremembe je povečati delež ločeno zbranih odpadkov in zmanjšati količino mešanih komunalnih odpadkov. Kot pojasnujejo na komunali, dosedanji sistem zbiranja na ekoloških otokih ni omogočal doseganja evropskih ciljev na področju recikliranja. Na območju, ki ga pokrivajo, so do leta 2024 ločeno zbrali manj kot polovico komunalnih odpadkov, medtem ko slovensko povprečje presega 70%. Po načrtih naj bi bil novi sistem na območju celotne mestne občine uveden do sredine prihodnega leta. Vsako gospodinstvo bo praviloma prejelo zabojnike za mešane komunalne odpadke, embalažo in po želji tudi za biološke odpadke. Na komunali ob tem opozarjajo, da bo novi način zbiranja zaradi dodatne opreme in organizacije prinesel tudi nekoliko višje stroške.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Novo mesto tudi letos vabi v pestro poletno dogajanje. Festival Novomeško poletje bo do avgusta na muzejskih vrtovih, v parku Rastoče knjige in na glavnem trgu ponudil 7 koncertnih večerov različnih glasbenih zvrsti. Na ploščadi pred kulturnim centrom Janeza Trdine se začenjajo tudi poletni filmski večeri. Julija in avgusta bodo vsak torek in četrtek ob 21. uri brezplačno predvajali filme slovenskega in evropskega art kina. Obiskovalcem bodo na voljo še vodeni ogledi starega mestnega jedra ter izposoja električnih koles in plovil na reki Krki. Zanimanje za Novo mesto kot turistično destinacijo še naprej narašča. Lani so zabeležili več kot 37 tisoč prihodov turistov in skoraj 72 tisoč prenočitev, kar je skoraj 17% več kot leto prej. Večino prenočitev ustvarijo tuji gostje.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V nedeljo 28. junija se je zaključilo tradicionalno, tokrat že 62. jurjevanje v Beli krajini. Zadnji festivalski dan je združil najmlajše obiskovalce, ljubitelje folklore in številne obiskovalce. Osrednji del večera je pripadal folklori. Na odru se je predstavilo 7 folklornih skupin, ki so skozi 9 nastopov obiskovalce popeljale od Bele krajine do Hrvaške, Madžarske, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije. Po podelitvi priznanj sodelujočim skupinam je sledil še veliki finale festivala. Jurjevansko drago je zavzela skupina Šank Rock, ki je z največjimi uspešnicami poskrbela za energičen zaključek festivala. V 4 festivalskih dneh je jurjevanje obiskalo več kot 10 tisoč obiskovalcev, ki so skupaj z nastopajočimi ustvarili praznik folklore, glasbe, kulinarike in druženja ter ponovno potrdili, da jurjevanje ostaja eden najpomembnejših kulturnih dogodkov v Sloveniji.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Dosedanji vodja letalske policijske enote Dejan King je prevzel vodenje policijske uprave Novo mesto. Posle je prevzel od Bora Jegliča, ki je policijsko upravo vodil po pooblastilu generalnega direktorja policije. Uspešno delo pa mu je zaželel tudi namestnik generalnega direktorja policije Donald Rus. Od leta 2018 je Dejan King vodil letalsko policijsko enoto v upravi za policijske specialnosti na generalni policijski upravi. V času njegovega vodenja je enota izvedla obsežno organizacijsko in tehnično prenovo, posodobila letalsko floto, okrepila operativno pripravljenost ter razvila sistem usposabljanja pilotov in letalskih tehnikov. Pomembno vlogo je imel tudi pri izvedbi več strateških investicijskih projektov policije. Bor Jeglič se po dosedanjem vodenju novomeške policijske uprave vrača na delovno mesto pomočnika direktorja policijske uprave Ljubljana.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Kočevju so odprli nov evropski distribucijski center in proizvodno halo japonske družbe Yaskawa. Naložba vredna 32 milijonov evrov bo na enem mestu združila vse dejavnosti podjetja v Sloveniji, kompleks v Kočevju pa bo postal največji Yaskawin obrat v Evropi. Novi distribucijski center bo osrednje logistično vozlišče za trge Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Proizvodna hala pa bo namenjena sestavi robotskih sistemov.
2: Yaskawa je podjetje prihodnosti. Zato sem hkrati vesel in ponosen, da ste Slovenijo izbrali za širitev in logistični hub za prihodnje. Dragi tuje goste, povejte še vašim partnerjem, lahko tudi konkurentom, da bo Slovenija pravo okolje za oblikovanje regionalnih centrov. Vladi Republike Slovenije pa bomo poskrbeli, da se bodo naložbe v ljudi, tehnologijo in stroje obrestovale.
1: Je ob odprtju povedal gospodarski minister Anže Logar.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: sprašuje Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Prenova novomeške mestne tržnice bo zamujala več mesecev. Dela na gradbišču stojijo že več kot mesec dni, po trenutnih napovedih pa bi bil projekt lahko končan šele sredi prihodnjega leta. Na mestni občini Novo mesto pojasnjujejo, da sta glavna razloga za zamudo sprememba zakonodaje glede tehničnih zahtev in dodatne statične presoje. Projektna dokumentacija je bila pripravljena že leta 2013, v mestnem času pa so se predpisi spremenili. Dodatne analize so potrebne tudi na objektu na glavnem trgu 25, kjer so med prenovo odkrili težave z nosilno konstrukcijo. Zamuda pomeni tudi, da prenovljena tržnica ne bo odprta v letošnjem decembru. Občina medtem išče novega upravnika tržnice in se pripravlja na pogovore s prihodnimi najemniki, do končnih dogovorov pa zaradi neznanega datuma odprtja za zdaj še ni.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Za trenutke, ko ste skupaj. Za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V Trebnjem lepo napreduje gradnja kolesarskega poligona Pump Track pri osnovni šoli Trebnje. Obrisi krožne steze so že dobro vidni, oblikovani pa so tudi značilni zavoji in grbine, namenjeni učenju, vadbi in rekreaciji. Dela bodo predvidoma končana do konca julija, zato bo poligon kolesarskim navdušencem na voljo že med letošnjimi poletnimi počitnicami. Nova športna pridobitev bo dopolnila športne in šolske površine ob osnovni šoli ter ponudila dodatne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa otrok, mladih in drugih ljubiteljev kolesarjenja. Občina Trebnje je za projekt na razpisu Fundacije za šport pridobila dobrih 32 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Skupna vrednost investicije pa znaša skoraj 114 tisoč evrov. Pump Track Trebnje bo drugi tovrstni poligon v občini. Prvega so lani zgradili v Velikem Gabru, kjer se je izkazal za priljubljeno športno-rekreacijsko točko.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: dance all night.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolinsko v srcu. Radio Krka.
2: Predsedstvo Evropske ljudske stranke potrdilo izključitev Grimsa iz skupine. V Iranu priprave na pogrebne slovesnosti za nekdanjega vodjo Hameneja. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je danes uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine, so sporočili viri v parlamentu. Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo. V skupini Grimsu med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej. V Iranu so v polnem teku priprave na pogreb nekdanjega vrhovnega vodje Alija Hameneje, ki je bil pred 4 meseci ubit v ameriško-izraelskih napadih. Njegovo krsto so danes prepeljali v veliki verski kompleks v Teheranu. 3-dnevnih slovesnosti začetkom v soboto naj bi se udeležilo na milijone ljudi in tudi številni tuji dostojanstveniki. V preiskavi nedavne eksplozije v Monaku, v kateri so bili ranjeni 3 ljudje, so identificirali osumljenca, je sporočilo monaško tožilstvo in dodalo, da so izdali nalog za aretacijo, razpisali bodo tudi Interpolovo tiralico. Identiteta žrtev uradno ni znana. Med ranjenimi naj bi bil sicer ukrajinski multimilijonar Vadim Jermolajev. Košarkarji Slovenije bodo ob 18. v Talinu igrali tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo na to ponedeljek v Stožicah pomirili še Švedsko. Tekma se bo začela ob 20. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma Ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
8: Rok Piletič.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapi, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
5: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Meni je Krka že odnegla in top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesmi.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Dela na novomeški tržnici že več kot mesec dni stojijo. Novembrski rok je očitno splaval po vodi. Skulptura Krškopolca v Krškem buri duhove. Za ene drzna promocija lokalne dediščine, za druge zgrešen poseg v prostor. Sodni epilog napadov na šolarje v Novem mestu. 19-letnika odhajata za rešetke.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: V okviru Knobleharjevega vas občina Škocjan in Društvo vinogradnikov Škocjan vabita na večer vina, penin in glasbe. To soboto, 4. julija ob 20. uri pred občino Škocjan. Večer dobrih okusov, domače kulinarike in glasbe. Nastopi pevskih in glasbenih skupin, mažoretke Spin, zabava z ansamblom Marka Krašne ter humor klobasekovega Pepija. Vabljeni v Škocjan.
4: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
5: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
6: Več na gorec.info.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju na enem takem lušnem izletu, kjer potujemo v zgodovino in se ustavljamo v letih, ko so se zgodili taki pomembni dogodki. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. In danes smo 3. julija, ko leta 324 Konstantin Veliki v bitki pri Odrinu premaga Licinija. 987. leta Hugo Chapet, znan kot Hugo Veliki, postane prvi francoski kralj iz dinastije Kapetingov. Leta 1844 na Islandiji pobijajo zadnji par pingvinje vrste Velike Njorke. 1849 francoska vojska premaga Garibaldija, vdre v Rim in znova ustoliči papeža Pija IX. 1890 Idaho postane 43. zvezna država Združenih držav. 1938. leta pa angleška lokomotiva Mallard z 203 kilometri na uro postavi svetovni rekord med parnimi lokomotivami. Leta 1940 britanska vojna mornarica premaga francosko floto. Pa 1955 je v Ljubljani odprta prva mednarodna grafična razstava, ki pomeni začetek bienala. Na referendumu pa velika večina leta 1961 glasuje za neodvisnost Alžirije. 1964 ameriški predsednik Lyndon Johnson podpiše odlok, ki prepove rasno razlikovanje na javnih mestih. V Helsinkih se začne leta 1973 ustanovno zasedanje KEVS. 1988 ameriška križarka Vincennes nad Perzijskim zalivom se streli iranski Airbus A300 z 290 potniki in člani posadke. Na izletu s kajaki leta 2008 na tako imenovanem zadnjem spustu po Savi v Tone Oblanci 13 ljudi. Na današnji dan se je rodil leta 1883 češko-avstrijski pisatelj judovskega rodu Franz Kafka in pa Tom Cruise, ameriški filmski igralec, praznuje danes. Rodil se je leta 1962. Pa praznujemo, v Sloveniji praznujemo Dan rudarjev, tako da rudarji praznujajo svoj praznik in to je največji praznik v Šaleški dolini in v Velenju, ko praznuje celo mesto z uniformirano rudarsko parado in rudarsko godbo ter s prireditvijo Skok čez kožo, v premogovniku pa je tudi dela prost dan. Rudarji, danes je vaš dan, praznujte. Je pa 3. julij tudi dan brez plastične vrečke. In zmoremo, vem da, zmoremo pa še nekaj. Današnji 3. julij zapisati skupaj v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Novo mesto tudi letos vabi v pestro poletno dogajanje. Festival Novomeško poletje bo do avgusta na muzejskih vrtovih, v parku Rastoče knjige in na glavnem trgu ponudil 7 koncertnih večerov različnih glasbenih zvrsti. Na ploščadi pred kulturnim centrom Janeza Trdine se začenjajo tudi poletni filmski večeri. Julija in avgusta bodo vsak torek in četrtek ob 21. uri brezplačno predvajali filme slovenskega in evropskega art kina. Obiskovalcem bodo na voljo še vodeni ogledi starega mestnega jedra ter izposoja električnih koles in plovil na reki Krki. Zanimanje za Novo mesto kot turistično destinacijo še naprej narašča. Lani so zabeležili več kot 37 tisoč prihodov turistov in skoraj 72 tisoč prenočitev, kar je skoraj 17% več kot leto prej. Večino prenočitev ustvarijo tuji gostje.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Krka ob eni.
1: Iz novomeškega Revoza zapeljal še zadnji Clio. Na Novem trgu začetek gradnje. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Nesmiselno je, da ZDA ustrajajo v enostranskem odnosu z zvezo NATO, je včeraj sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Znova je bil kritičen do zavezništva, češ da ne pomaga ZDA in da odnos ni vzajemen. Nove kritike je Trump izrekel pred prihajajočim vrhom NATO, ki bo prihodnji teden potekal v Ankari. Košarkari Slovenije bodo ob 18. uri v Talinu igrali tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo nato v ponedeljek 6. julija v Stožicah pomerili še Švedsko, tekma se bo začela ob 20. uri.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: 16. junija je iz novomeške tovarne Revoz zapeljal še zadnji avtomobil Clio. V 33 letih so jih izdelali natanko 2.251.416, kar je skoraj polovico vseh avtomobilov narejenih v Revozu. Kljub temu pa v Revozu že gledajo naprej. Kot so pojasnili, se trenutno osredotočajo na izdelavo električnega Twinga. Izdelajo jih 300 na dan, prodaja avtomobila pa je močno presegla njihov pričakovanja. Hkrati se že pripravljajo na izdelavo dveh novih električnih modelov. Že kmalu naj bi začeli izdelovati dva nova manjša avtomobila, ki bosta imela enako konstrukcijsko osnovo, kot jo ima Twingo, Dacia Spring in še enega od modelov Nissana, katerega imena še ne razkrivajo. Septembra tako načrtujejo uvedbo dodatne druge izmene, skupna proizvodnja pa naj bi do konca leta narasla na okoli 500 vozil na dan. Zaradi začetka gradnje poslovno-stanovanskega objekta na Novem trgu 6 bodo v sredo na Novem trgu zaprli peščeno parkirišče in ostale parkirne površine za stavbo glavne pošte. Nadomestna parkirišča bodo zagotovljena neposredno ob stavbi nekdanjega vrtca Janko na Ketejevem drevoredu 5 ter ob stavbi na Ljubljanski cesti 1. Kot dodatna možnost parkiranja v bližini pa bo uporabnikom na voljo tudi parkirna hiša Novi trg. V drugi polovici julija bodo predvidoma na voljo še dodatna parkirna mesta nad otroškim igriščem ob stadionu Portoval. Gradnja poslovno-stanovanskega objekta bo stekla na Novem trgu 6, kjer je bila nekoč občinska stavba, danes pa je tam peščeno občinsko parkirišče. V njej bodo stanovanja in poslovni prostori, predvidena je tudi javna garažna hiša. Objekt bo gradil zasebni investitor, končan pa naj bi bil leta 2028.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka za vikend in v začetku naslednjega tedna, pove Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do okoli 30 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po poldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
0: Krka ob enih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: okviru Knobleharjevega vas občina Škocjan in Društvo vinogradnikov Škocjan vabita na večer vina, penin in glasbe. To soboto, 4. julija ob 20. uri pred občino Škocjan. Večer dobrih okusov, domače kulinarike in glasbe. Nastopi pevskih in glasbenih skupin. Mažoretke Spin, zabava z ansamblom Marka Krašne ter humor Klobasekovega Pepija. Vabljeni v Škocjan.
1: 3, 2, 1...
2: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
4: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Radio Krka.
6: V toku dneva.
7: Dobar dan in dobrodošli v oddaji V toku dneva. V naslednje pol ure bomo preverili najnovejše novice pri nas in po svetu. Tokratno oddajo začenjamo s tem, da se v Kranju danes začenja mladinski festival Teden mladih, ki obiskovalce vabi na pester dnevni in nočni glasbeni, športni in ustvarjalni program. Več o tej temi pa takoj po naslednji skladbi ostanite v naši družbi.
6: Skupaj smo V toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V Kranju se danes začenja mladinski festival Teden mladih, ki obiskovalce vabi na pester dnevni in nočni glasbeni, športni in ustvarjalni program. Letošnji 31. v mesto prinaša 6 koncertov in dejavnosti, kot so turnir v odbojki na mjuki, pub kviz ter vezenje in poslikava vrečk, so zapisali na spletni strani organizatorja Kluba študentov Kran. Festival bo danes večer odprl koncert skupine Rotomotor, obiskovalci pa se bodo lahko pred tem popoldne udeležili hitrostnih zmenkov. Program do konca festivala vsak dan sicer sestavljata po ena večerna in ena dnevna aktivnost. V Kranju bo v času festivala nastopilo več glasbenikov in glasbenih skupin, med njimi tudi Adi Smolar, Sars, Alo Stari, Vas in drugi. Festival se bo zaključil 11. julija.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Ustavno sodišče je sprejelo pobude družbe Piroplanet za oceno ustavnosti in začasno zadržalo del letos sprejete novele zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki prepoveduje prodajo pirotehničnih izdelkov fizičnim osebam ter prodajo ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, omejuje na čas med 19. do 31. decembrom. Celjsko podjetje je skupaj s še nekaj ponudniki zahtevo za oceno ustavnosti vložilo potem, ko jo je državni zbor februarja sprejel novelo zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih in znova časovno omejil prodajo fizičnim osebam. Ustavno sodišče je sicer aprila določbo prejšnjega zakona o pirotehničnih izdelkih enkrat že razglasilo za neustavno in jo razveljavilo, a je bil zakon vmes torej noveliran. Spremembe, ki naj bi bile v veljavi od 9. avgusta letos, pa omejitev spet vsebujejo.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V preiskavi nedavne eksplozije v Monaku, v kateri so bili ranjeni trije ljudje, so identificirali osumljenca, je včeraj sporočilo monaško tožilstvo in dodalo, da so izdali nalog za aretacijo. Po poročanju francoskih medijev naj bi za eksplozijo osumili žensko, ki se je skušala izdajati za moškega. Tožilstvo navedb medijev za zdaj še ni potrdilo, tudi identitete žrtev eksplozije uradno še niso znane. Po navedbah virov naj bi bili ranjeni 58-letni multimilijonar Vadim Jermolajev, rojen v Ukrajini, njegova partnerka in sin. Slednji v eksploziji ni utrpel resnejših poškodb, moški v sredo ni bil več v življenjski nevarnosti, stanje partnerke medtem ostaja resno.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Hrvaški gasilci že četrti dan gasijo gozdni požar na dalmatinskem otoku Čiovo, kjer se je ogenj večkrat znova razplamtel zaradi močnega vetra. Požar je po navedbah gasilcev doslej uničil okoli 110 hektarjev trave, nizkega rastlinja in gozda ter več gospodarskih objektov. Aktivnih ostaja tudi več drugih gozdnih požarov na hrvaški obali. Požar na otoku Čiovo je izbruhnil v torek pri naselju Žedno po močnem neurju. Ogenj, ki ga je zanetila strela, se je v nekem trenutku nevarno približal hišam, vendar je gasilcem uspelo zavarovati stanovanske objekte. Zaradi močnega vetra se je včeraj znova razplamtel tudi požar pri Senju, požar pri Komiži na Visu pa je lokaliziran. Gasilci so zaradi velike požarne ogroženosti prebivalce pozvali k previdnosti, ob tem so navedli, da so imeli na območju Hrvaške v zadnjih 24 urah 140 gasilskih intervencij. To je prinesla današnja oddaja v toku dneva, nova za vas pa zopet naslednji teden v ponedeljek. Imejte lep vikend, z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
4: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
5: Glamping resort Dolenc v Novem mestu. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.
6: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V nedeljo 28. junija se je zaključilo tradicionalno, tokrat že 62. jurjevanje v Beli krajini. Zadnji festivalski dan je združil najmlajše obiskovalce, ljubitelje folklore in številne obiskovalce. Osrednji del večera je pripadal folklori. Na odru se je predstavilo 7 folklornih skupin, ki so skozi 9 nastopov obiskovalce popeljale od Bele krajine do Hrvaške, Madžarske, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije. Po podelitvi priznanj sodelujočim skupinam je sledil še veliki finale festivala. Jurjevansko drago je zavzela skupina Šank Rok, ki je z največjimi uspešnicami poskrbela za energičen zaključek festivala. V teh festivalskih dneh je jurjevanje obiskalo več kot 10.000 obiskovalcev, ki so skupaj z nastopajočimi ustvarili praznik folklore, glasbe, kulinarike in druženja ter ponovno potrdili, da jurjevanje ostaja eden najpomembnejših kulturnih dogodkov v Sloveniji.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Junija, najnižje število brezposelnih po letu 1990. Gledališki festival Fuga v Kopru znova povezuje mlade evropske ustvarjalce. Vreme, jasno, z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Gledališče Koper bo sredi julija gostilo sedmo izvedbo mednarodnega študentskega festivala Fuga. Organizatorji so opozorili na pomen dogodka in na pereč problem pomankanja državne in lokalne finančne podpore. Festival bo med 10. in 15. julijem ponudil 6 predstav iz 5 držav. Direktorica Katja Pegan pa opozarja na hudo finančno stisko. Na okrožnem sodišču v Ljubljani je danes potekal preložen predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap, na katerem naj bi se Smode izrekel o očitkih iz obtožnice. Predsednica sodnega senata Vesna Podjet je današnji narok na predlog tožilstva kmalu po začetku zaprla za javnost. Nekdanji olimpijski prvak v alpskem smučanju, eden najbolj prepoznavnih ameriških smučarjev Bode Miller, uradno ni več v težavah z oblastmi. Tožilstvo v zvezni državi Idaho je ustavilo kazenski pregon zoper športnika, potem ko so umaknili obe obtožbi zaradi posedovanja prepovedanih drog, poročajo mediji, med njimi revija People. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je danes uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine, so sporočili viri v parlamentu. Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sprva precej jasno, če znamo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo in v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
7: Gremo na ceste.
8: Gremo. Zaprta je cesta Hoče Pesnica proti Šentilju med priključkom Maribor Center in krožičem Pesnica. Zaradi prometne nesreče zaprt je tudi priključek Melska cesta proti Pesnici. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana Center. Radarska kontrola poroča, da pa je na Igu na začetku naselja iz smeri Škofljice. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, sporočite to varno in brezplačno na 0803-02. Pa srečno pot.
9: Bodimo varni!
8: Tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo grem. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkovo popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
0: Ja, pozdravljeni in prav posebno petkovo popovdne nas čaka danes. Danes namreč podelimo glavno nagrado, torej ogled finala dirke po Franciji s prevozom in nastanitvijo. Ampak isto vprašanje kot že celoten teden. Ne? Kje kolesari Rudi danes?
8: Tako.
0: Vsi namigi, da sodelujete v nagradnem žrebu, ki bo nekaj minut čez pol šesto, prihajajo v tem popodnevu, tako da uše se napete.
8: Škoda drugače, ne, da mi ne moramo sodelovati, ker moj bog, zastojn it v Pariz, res, res vrhunska nagrada, jaz bi tudi mesto ljubezni.
0: Mesto ali ženske?
8: Ja.
0: Ne moraš odgovoriti ja.
8: Ja, oboje.
5: Ritmo pozitive.

0: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: O ja, danes zadnji dan lova na Rudija Zigerja, še zadnjice vozi po Sloveniji v rumeni majici. Še zadnjič lahko ugibamo, v katerem mestu danes kolesari, in še zadnjič podarimo dva platoja Union Radler 00 Isotonic.
2: Ja, mogoče pa še pomembneje, danes je zadnja možnost, da si pridobite mesto v velikem žrebu za glavno nagrado. In to je ogled finala dirke po Franciji v Parizu, tako s prevozom kot nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious, in glavnega nagrajenca izžrebamo že danes.
1: Res, ko me čakam. Če danes Rudija srečate na kolesu v rumeni majici, ga fotkajte, okoli 3. ure bomo na Facebooku v Ritmu pozitive objavili današnjo objavo. Vi pa fotko sam prilepite komentar in ste v igri za Pariz.
2: No, ampak če pa ga ne srečate, ker niste v tem mestu, nič čudega, še vedno lahko sodelujete prek SMS-a na 041-309-300, pošljite ime mesta, v katerem mislite, da danes kolesari Rudi. In med vsemi danes podarimo še zadnja dva platoja Union Radler 00 Isotonic, vsi sodelujoči pa seveda ostanete tudi v žrebu za glavno nagrado.
1: Pa še en opomnik za jutri, Isotur se seli v Mislinjo med 10. in 15. uro pri Pizzeriji Vagon, naslednji veliki Isotur dogodek, če imate radi kolesa, dobro družbo in poletno vzdušje. Se vidimo tam, ko me čakam res.
2: No, prvi današnji namig pa pride že v tej uri. Poslušajte res pozorno in danes lahko ena sama beseda odloči, kdo bo odpotoval v Pariz.
0: Isotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Isotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.

0: Magazin nas tako lepo časi in poboža na to oblačno petkovo popoldne, pa še vedno v ritmu pozitive, ko smo z vami še vedno Rok, Nuša in Luka, 20 je čez drugo. Ja, putujem, pa gre tudi za hrvaško reprezentanco, ki se bo odpotovala.
1: Fante, brate, Hrvate, fanti so dali res srce na igrišče. Modrić pri 40-ih še vedno profesor nogometa. Jaz ne morem verjeti. Na koncu 2-1 za Portugalsko. Pa še malo grenkega priokusa zaradi VAR-a, ampak sej ve. Včasih te poboža, včasih te pa pošteno.
0: Ja, to je pač nogomet. Verjetno bodo na naslednjem prvenstvu vsi hrvaški nogometaši ostriženi čisto na kratko. Ja, no, je pa vseeno lepo videti, da obstaja še kaj več kot rezultat. Recimo po tekmi Ronaldo prišel do Modriča, sta se objela. Eno, taka stara šola, spoštovanje. Ne?
1: Zelo, zelo lepo. Ampak dejstvo je, Balkancev ni več na prvenstvu. Romantike je konec, zdaj smo tam, ko mora vsak izbrati novega, svojega.
0: Mogoče ne bom zbral favorita za navijanje, ampak če bi izbral favorita, kdo mislim, da bo, ima največ možnosti za zmago, to so verjetno kar Francozi. Ne? Res največ discipline, odlično igrajo letos, ne? Ampak vedno so tu še, ne vem, Brazilci. Ne? Z njimi je, brez njih je mundial, kot ne vem, kaj, žar brez čevapo.
1: Se strinjam. Evo, jaz pa vseeno mislim, da Argentina bo zmagala. Messi še vedno piše zgodovino, zato bo danes popoldne in zvečer zanimivo nove tekme. Avstralija, Egipte ob 8, Argentina, Zelenortski otoki ob polnoči in Kolumbija, Gana za tiste najbolj pogumne ob 3:30 zjutraj.
0: Ja, in se mi zdi, da ne boš veliko spal nocoj, ne?
1: Ne, se to sem je že prej vedel.

0: Oja, športni spektakli danes večer. Uživamo ob gledanju David Geta in Teddy Swims, pa Tones and I skupaj. V nadaljevanju pa Wilson Phillips in Hold On, nežno, da se dotaknemo petkovega popoldneva vedno v ritmu pozitiva.
1: Radio Krka. V okviru Knobleharjevega vas občina Škocjan in Društvo vinogradnikov Škocjan vabita na večer vina, penin in glasbe. To soboto, 4. julija ob 20. uri pred občino Škocjan. Večer dobrih okusov, domače kulinarike in glasbe. Nastopi pevskih in glasbenih skupin, mažoretke Spin, zabava z ansamblom Marka Krašne ter humor klobasekovega Pepija. Vabljeni v Škocjan.
2: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek, vsak torek, v najbližjem Cineplexu.
4: Jaz imam najraj poletje. Takrat imam ves božji mir. Zakaj? Zato, ker je mularija pr džurot na gripovih aktivnih tednih mladih.
5: 25 različnih športov, tekmovanja v 15 športih, zabava, rekreacija, številni termini, kampiranje za otroke od 4 do 15 let. Gripovi aktivni tedni mladih. Gripovi-tedni.si.
4: Džuro, dej špricer na hladno, no?

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. 12. prireditev Skoki v Krko bo v nedeljo 12. julija znova oživila Kandijski most v Novem mestu. Tradicionalno mednarodno tekmovanje v skokih v vodo z 12 metrov visokega mostu je v dobrem desetletju preraslo v enega najbolj prepoznavnih in atraktivnih poletnih dogodkov v mestu. Tekmovalci se bodo tudi letos pomerili v različnih disciplinah, pri katerih bodo morali pokazati natančnost, tehniko in predvsem veliko mero poguma pri skokih z 12-metrske višine.
2: To je Radio Krka. Dolinsko srce.

Mislinja 24, Velenje 25, Šentjur, Celje, Slovenska Bistrica 26, Novo mesto 27, Ptuj 29 in Črnomelj 30 stopinj. Danes sonce z malo oblakov. Tu in tam v notranjosti lahko pade še kakšna kratka ploha, sicer pa do 29 na Primorskem se pogrejemo do 30 stopinj danes, jutri bo pa lep sončen dan. Zjutraj okoli 10, čez dan do 29 na Primorskem do 31 stopinj, nedelja potem in ponedeljek spet malo bolj pestra z možnostjo ploha. Malo se sfrišamo, se bo pasno.

0: Zaprta je cesta Hoče Pesnica proti Šentilju med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi priključek Melska cesta proti Pesnici. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če kje opazite kakšno, pa kar pogumno pokličite našo brezplačno 08013-02.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
0: Dobre, 3 minute, če se pol tretjo, v ritmu pozitive, z vami je Rok Nuša in Luka, ampak Rok je Rok in moj, ne? Taka zanimiva mladina ste, ne? Zdaj, če je zune vroče, pa soparno, mladina, vi ste vedno polni energije, ne? Me zanima, kako?
2: Ja, glih, tole sem jaz tudi razmišljal,
0: ja, veš, no,
2: Luka?
0: Pa povej.
2: tole sem našel, tole je šlo približno tistega leta, ko si bil ti mulo. Poslušaj se to.
3: Joj, kako sem jaz danes utrujen.
2: Slišiš to besedilo?
0: Ja, pa to je meni znano.
2: Poznaš to? Basisti?
3: Joj, kako sem jaz danes utrujen.
2: Na tem ste vi odraščali.
0: Ja.
2: Od dela se umira, a je kaj čudnega. Mi imamo več energije pač za to.
0: To je pa zdaj vaš del, ne? Od dela se umira.
2: ne vem, če je to.
0: Veš kaj, mislim, da ni primerjave zdaj. Ta moja generacija glasbe pa to, kar je danes za mladine.
2: Ja, okej, sej res, ampak moram pa priznati, da mi je všeč, da govoriš, da sem tako mlad skos. Všeč mi je, jaz mislim, da bom po moje večno mlad. Samo zaradi tebe, ampak drugače pa... Da boš vedel, zakaj sem vedno divji. Tale je iz mojega leta in zdaj veš, na čem sem jaz odraščal. Aha. Divje življenje z Ricky Martinom. Vedno ritmo.

0: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Oh ja, če ga danes zagledate na kolesu v rumeni majici, hitro naredite en selfie, okoli 3. ure pa na Facebooku v ritmu pozitive današnja objava. Vi fotko sam prilepite komentar in ste v igri za glavno nagrado ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorias.
2: Ja, če pa Rudija danes ne srečate, pa brez panike. Še vedno lahko sodelujete prek SMS-a na 0-41-309-300, pošljite ime mesta, v katerem mislite, da danes kolesari Rudi. Rudi, kaj bo dobrega danes?
3: Živjo ekipa, tudi danes se skrivamo v enem slovenskem mestu in sicer čas je, da vam dam namige za super nagrade, se gre do 17. ure sem v tem slovenskem mestu. Zdaj pa, prvi namig pa naj bo, da je to tretje največje mesto v Sloveniji. Evo, držim, da si se vidimo do 17. ure, klele. Pa ja, za super nagrade se gre, naredite sliko z mano ali pa samo gotovite, kje sem, se vidimo, čau.
1: Oh, lala, kje kolesari Rudi, nič 4-1-300-300, med vsemi SMS-i danes tudi podarimo dva platoja Union Radler 00 izotonik, vsi ostali sodelujoči, pa seveda ostanete tudi v bobnu za glavno nagrado in še nekaj, jutri se Izotur preseli v Mislinjo, kjer bo med 10. in 15. uro pri pizzeriji Vagon naslednji veliki dogodek, tako da če radi kolesar, taj pa samo uživate v dobri družbi. Se vidimo tam, kje kolesari Rudi, nič 4-1-309-300.
0: Izotur, rumena majica.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
1: Ali pa na spletni strani v ritmu pozitive.si, če za nekaj trenutkov prihaja pesem ene največjih glasbenih ikon vseh časov. Pravzaprav zanimivo je, da ta komad sploh sprva ni bil napisan za njo, avtor ga je ustvaril za svoj bend in potem ugotovil, ne, to zgodbo lahko zares povesam ženski glas. In tako je pesem pristala pri njej, pri Tini Turner, ostalo pa je glasbena zgodovina. Private dancer, una delle mani.
5: Private dancer, a dancer for money, and any old music will do.
1: Brian Adams in Ivan Zag, v ritmu pozitive še pred tretjo.
6: V ritmu pozitive!
0: Radio Krka. Krka.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. En liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu. En liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
9: Sadika na dom pika si. Poleti saditi. Zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Potrebne, potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom pika si.
10: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. Junija najnižje število brezposelnih po letu 1990. Rusija in Ukrajina z novimi medsebojnimi napadi. Vreme, jasno, z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Rusija in Ukrajina sta nadaljevali medsebojne napade. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Sumi so bile ubite 4 osebe. V ukrajinskih napadih na Rusijo in zasedeno ukrajinsko ozemlje pa je bilo ubitih 5 ljudi. V zasedenem delu ukrajinske regije Zaporožje so bile po navedbah tamkajšnjih proruskih oblasti ubite 3 osebe. V po eni smrtni žrtvi poročajo tudi iz ruskih regij Belgorod in Brjansk. Število žrtev katastrofalnih potresov v Venezueli je naraslo na najmanj 2595, 12400 ljudi pa je bilo poškodovanih, je včeraj sporočila začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Na prvi novinarski konferenci po potresih 24. junija je zavrnila kritike o zamudah pri reševanju pogrešanih in zagotovila, da bodo z reševanjem nadaljevali. Prizivno sodišče ZDA je včeraj razveljavilo odredbo, ki je od administracije predsednika Donalda Trumpa zahtevala, naj ponovno postavi na ogled eksponate, ki jih je odstranila iz parkov in ki obravnavajo teme kot sta suženstvo in rasizem. Administraciji tako za zdaj ne bo treba vračati eksponatov. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je danes uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine, so sporočili viri v parlamentu. Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sprva precej jasno, če znamo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno svežim jutrom. V nedeljo in v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
1: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Gremo na ceste. Previdno. Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med počivališčem Barje in Vičem zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepom Koseze in Kozarje. Previdno na poti in ne hitet, predvsem o radarskih in policijskih kontrolah, pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
8: Bodimo varni!
7: Tudi na Ptuju 7 minut čez tretjo, gremo.
9: Ja.
7: 7 čez 3. No, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Evo ta
9: tako.
7: Petek je, vroče je, plan za vikend pa poznamo. Gremo samo na eno.
9: Ja, ja, gremo. Ja. Potem te pa slišim, ko greš mimo okna ob dveh zjutraj, pa gledate z nekimi neznanci tekmo na telefonu, pa ste pametni, kot da ste si selektri, pa dejno.
7: Pa ne rabiš to vsega, zdaj pove. Ampak,
9: eno, če si...
7: ampak glej, to je to. To je poletje, to je petek, to je fuzbal, pa še malo kaosa zraven. Zdaj se živi, to je to.
8: Vedano, v ritmu pozitive.

0: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Kačing, če ste prvi današnji namig preslišali, nič zato Rudi nam je povedal, da je to tretje največje mesto v Sloveniji. Sami dva smo malo pogooglala, pa to ni res. Ne. Rudi, od leta 2023 naprej je to četrte največje mesto, če boste tudi vi googlali.
2: Ja, če pa vam to še ni pomagalo, pa brez skrbi, še nismo rekli zadnje danes, še v tej uri prihaja nov namig, zato ostanite z nama in poslušajte pozorno.
1: Yes, če mislite, da že veste, v katerem mestu danes kolesari Rudi, pa pošljite SMS na nič 41309300. Tudi danes podarimo dva platoja Union Radler 00 izotonik, vsi ostali pa seveda. Ostanete tudi v žrebu za glavno nagrado, ki pa je?
2: In ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious in to podelimo že danes.
1: Jaz, če Rudija danes srečate na kolesu v rumeni majici, ga slikajte, fotka na Facebooku Ritmu Pozitive pod objavo, komentar in to je to in ste v igri za Pariz.
2: Ja, pa še en opomnik, no? Ni še čisto to, jutri med 10 in 15, pa se vidimo pri pizzeriji Vagon v Mislini, kjer bo naslednji veliki izotur dogodek.
1: Tako, čez nekaj minut pa slišimo še drugi današnji namig, poslušajte res dobro danes lahko. Ko ena sama beseda odloči, kdo odpotuje v Pariz. Nič 41 309 300.
0: Izotur, rumena majica.
3: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: zaljubljena. Ambasadori pozitive skupina Kingston. Vedno v ritmu pozitive skoraj je. Pravzaprav dobrih 20 čez 3 ura in pred pol četrto pa še nekaj z malo več teže, z malo več oblinami, z malo več basa.
1: Ja,
0: kaj mislim?
1: Vem, ja, sej moj sosed več kot reče, ne, kaj že ona. Bolje da ljulja, nego da žulja.
0: da je nekaj mesa za prijeti, ja razumem, ok, ampak ja. Dobro, kar se pa žensk tiče, pa meni je všeč tudi oboje, no, ali z malo več, ali pa z več malo. Mislim, ja, ja. Sej več, kaj mislim.
1: Ja.
0: Ej, kaj so kilogrami proti večnosti in sreči, ne? All About That Bass in nadaljevanju pa legendarni Eros Ramazzotti še pred tem v našem ritmu, že čez nekaj sekund, popom.

0: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Dela na novomeški tržnici že več kot mesec dni stojijo. Novembrski rok je očitno splaval po vodi. Skulptura Krškopolca v Krškem buri duhove. Za ene drzna promocija lokalne dediščine, za druge zgrešen poseg v prostor. Sodni epilog napadov na šolarje v Novem mestu. 19-letnika odhajata za rešetke.
0: Dolenjski list. Vaš četrtkov prijatelj.
2: V okviru Knobleharjevega vas občina Škocjan in Društvo vinogradnikov Škocjan vabita na večer vina, penin in glasbe. To soboto, 4. julija ob 20. uri pred občino Škocjan. Večer dobrih okusov, domače kulinarike in glasbe. Nastopi pevskih in glasbenih skupin, mažoretke Spin, zabava z ansamblom Marka Krašne ter humor klobasekovega Pepija. Vabljeni v Škocjan.
3: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorec.info.
5: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čenaluše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
8: Radio Krka.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Škocjan vabi na Knobleharjevo akademijo, ki bo to nedeljo 5. julija ob 20. uri na Knobleharjevem trgu pred Župnijskim domom v Škocjanu. Na akademiji bo svojo življenjsko izkušnjo misionarskega dela predstavil salezijanec Jože Andolšek, ki s predanim delom podpira misijone v Etiopiji. V primeru slabšega vremena bo akademija izvedena v Župnijski cerkvi svetega Kancijana v Škocjanu.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Novo mesto Krško 27, Mozirje, Vojnik, Slovenska Bistrica, Pragersko Celje in Polzela pa kar vsi 28 stopinj. Popoldne večinoma lepo, nekaj oblakov pride v notranjosti, lahko na hitro nekaj kapne, ampak nič večjega. Temperature danes do 29 ob morju, do 30 stopinj. Jutri sonce brez kompliciranja, zjutraj sveže, čez dan do 29, na Primorskem do 31. Potem nedelja bo malo bolj oblačna, ponedeljek pa lahko pride spet kakšna ploha, tako da se spet mečken spriša.
3: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Previdno zaprti vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med počivališčem Barje in Vičem zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malencem. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če opazite kakšno. Lahko vedno pokličete 08013 02.
0: Bodimo varni.
3: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
0: Plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
2: Skoraj 3:45 je v našem ritmu in danes sem videl nekaj, kar je v bistvu modna pista, samo da na mesto manekenk hodijo teleta. Tako catwalk sam, da namesto catwalk je cowwalk.
5: Jezus Kristus, kravo mi je šla.
2: Res? Ja, res, na kmetijski šoli Grm mladi rejci tekmujejo, kdo lepše pripravi, uredi in predstavi svojo telico. Frizura mora biti tip-top, hoja mora biti elegantna in žival te mora poslušati. In pazi to, 3 dni imajo časa, da jo spoznajo in potem že sledi nastop, tako da trudni, da se povežejo.
4: Ja, super, no, to je, res, to smo še rabili. Da bodo te leta hodila kva po pisti ljudje, pa bomo kaj v trenirkah sedeli doma, pa si mislili, ta krava ima pa boljšo frizuro kot jaz.
2: Ja, dober, sem Luka stari.
4: Kupik.
2: Pazi, če ima krava boljš frizuro kot ti, mogoče ni problem v kravi, a veš, kaj mislim.
4: Hvala.

0: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Ok, če ste se nam pridružili ravno zdaj, prvi današnji namig je bil, da je to tretje največje mesto, midva sta tole zdaj malo pogooglala. Bilo je največje mesto do leta 2023, ampak nič za to, četrte največje mesto, to je prvi namig. Ja.
2: No pa če vam pa to še ni pomagalo, pa brez skrbi, zdaj prihaja drugi namig. Poslušajte res pozorno, ker danes spet iščemo Rudija in to zadnjič.
1: Tako, če mislite, da veste, v katerem mestu danes kolesari Rudi, SMS 041-309-300.
2: Povej, kaj nam razkriješ tokrat? Rudi, hello!
3: Hello, ekipa! Hello. Evo, zopet v enem slovenskem mestu kolesarim, v rumeni majici z gorskim kolesom, hladim se za Union Radler 00 izotonik. Vi pa morate ugotoviti, v katerem slovenskem mestu se skrivam. Nasleden namik je pa 2-1. In sicer Grofje in Grad. Evo. Živim pesi, da ugotovite, kje sem, naredite sliko z mano, ali pa samo ugotovite, kje sem. In danes je glavna nagrada v akciji. Tako da držim pesti.
1: Ok, zdaj imamo že dva namiga, torej prvi, četrto največje mesto Slovenije, drugo, 2-1 Grofje in Grad. Če ste povezali vse skupaj, hitro pošljite SMS 041-309-300. Med vsemi danes tudi podarimo dva platoja Union Radler 00 izotonik. Vsi ostali sodelujoči pa tudi ostanete v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu.
2: Ja, če pa Rudija danes srečate na kolesu, rumeni majici, ga pa kar fotografirajte in objavite na Facebook profilu Ritmu pozitive.
1: Tako, pa še enkrat povabilo za jutri, med 10 in 15 uro se vidimo pri pizzeriji Vagonu Mislini, kjer bo naslednji velik izotur dogodek. Če ste pa iskali Rudija v steden, ga boste jutri zagotovo našli. Nič 41-309-300.
0: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
1: Ali pa spletna stran v ritmu pozitive, pika si. Sicer pa čez nekaj trenutkov prihaja pesem. Tolo je avtor napisal v manj kot eni uri, to je povedal v enem intervju in kasneje je celo razmišljal, da bi iz nje odstranil ta najbolj prepoznaven refren. Na srečo ga ni, ker danes ga po moje praktično cel svet poje.

0: Kje ga začutiš? Ko ga začutiš, kje ga začutiš?
1: V srcu.
0: V duši. To je to. Grounded House v ritmu pozitive prihaja čez nekaj sekund, pa Doris Dragovič je pred tem za popoln užitek v našem ritmu.
2: Radio Krka.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
5: Ste izgubili ključe?
6: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
5: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
6: Podjetje Krpan. V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
8: Radio Krka.
9: Najve.

0: tebi me.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Na sestanku tožilstva z ministrom brez odgovorov o skoku. Predobravnavni narok v aferi Fotopub danes za zaprtimi vrati. Vreme, jasno, z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije Skok, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Na okrožnem sodišču v Ljubljani je danes potekal preložen predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopub, na katerem naj bi se Smodej izrekel o očitkih iz obtožnice. Predsednica sodnega senata Vesna Podjet je današnji narok na predlog tožilstva kmalu po začetku zaprla za javnost. Prizivno sodišče ZDA je včeraj razveljavilo odredbo, ki je od administracije predsednika Donalda Trumpa zahtevala, naj ponovno postavi na ogled eksponate, ki jih je odstranila iz parkov in ki obravnavajo teme, kot sta suženstvo in rasizem. Administraciji tako za zdaj ne bo treba vračati eksponatov. Rusija in Ukrajina sta nadaljevali medsebojne napade. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Sumi so bile ubite 4 osebe. V ukrajinskih napadih na Rusijo in zasedeno ukrajinsko ozemlje pa je bilo ubitih 5 ljudi. V zasedenem delu ukrajinske regije Zaporožje so bile po navedbah tamkajšnjih proruskih oblasti ubite 3 osebe. O po eni smrtni žrtvi poročajo tudi iz ruskih regij Belgorod in Brjansk. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sprva precej jasno, če znamo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo in v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kaplji stolko je.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, ter na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje, ter proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Zastoj so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarjem. O radarjih trenutno ne poročate, previdno in strpno vožnjo želimo, če ste na poti, o gnečah in nesrečah pa zastojih, pa nas obveščajte na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
3: Tudi v Šentjurju 6:15. Dobrodošli, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejano razigrani rock reže.
4: Oje.
3: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
4: Ja, in danes ni samo petek, danes je tudi mednarodni dan brez plastičnih vrečk.
3: Res je. Mogoče še ena zanimivost, ki poudarja to pomembnost tega dne. Povprečno plastično vrečko uporabljamo le kakšnih 15 do 20 minut.
4: A samo?
3: Ja, v naravi pa lahko razpada več 100 let.
4: To je pa kar velik nesorazmerje za nekaj, kar tako hitro odvržemo. Ni?
3: Ja, tako mislim. Se strinjam in zato mislim, da je današnji dan res lep opomnik, da vzamemo sabo to vrečko za večkratno uporabo, pa bo vsem bolje. Ne, majhne navade lahko na dolgi rok vedno naredijo veliko razliko.
4: To je res, ekologija se res začne pri teh malih korakih, ampak jaz svoje plastike za enkratno porabo pa ne mislim nekaj uporabljati.
3: To pa se popolnoma strinja s tavo. Ti, kar uporablja, ja, da bi dva

0: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: O, ja, danes je zadnji dan lova na Rudija, do zdaj smo vam razkrili že dva zelo porabna namiga. Prvi je bil, da je to četrto največje mesto v Sloveniji od leta 2023 naprej, drugi pa Grofje in Grad.
2: Tako.
1: Veste?
2: Ja, če zdaj že veste, v katerem mestu danes Rudi kolesari, hitro SMS na 041-309-300.
1: Tako, med vsemi SMS-i bomo danes podarili še zadnja dva platoja Union Radler 00 Izotonik. Vsi ostali sodelujoči pa seveda ostanete tudi v žrebu za glavno nagrado.
2: No, če pa Rudija danes srečate na kolesu v rumeni majici, pa ga kar fotografirajte in fotografije dodajte v komentar po današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive.
1: In še nekaj, jutri med 10.15 uro se vidimo pri pizzeriji Vagon v Mislini, kjer bo naslednji velik Izotur dogodek in zato pridite, ker bo prava kolesarska fešta.
0: Izotur, rumena majica.
3: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si

0: obenem udarno, predvsem pa čustveno. Toni Cetinski v ritmu pozitive, 20 čez 4 je ura.
1: Ja, in tudi sinoči je bilo kar čustveno. No? Ja, od svetovnega prvenstva se je poslovil Luka Modrić. Morda je bila to celo njegova zadnja tekma na mundijali, kdo ve, mogoče pa ga po nogometu čaka še kakšna druga karijera.
0: Ja, jaz mislim, da ga. Za zdaj se je preskusil tudi v igralski karijeri skupaj z ameriškim igralcem Johnom Malkovićem. Je namreč nastopil v novem promocijskem spotu za Hrvaško. Zdaj, zakaj ravno Malković, njegova prababica pa pradedek sta se v ZDA izselila iz Ozalja.
1: Ja, tako je. No in tem kratkem filmu Modrić Malkoviću predstavi znamenite te morske orgle v Zadru. Luka izvira iz Zadra, ne? Spot pa je nadaljevanje v bistvu, lahko rečemo, kar uspešne turistične kampanje, s katero Hrvaška svetu predstavlja te svoje naravne in kulturne znamenitosti.
0: Ja, lej, če bo tako uspešen pred kamero, kot je bil na igrišču, mislim, da se mu za prihodnost res ni treba bati.
1: Res.
0: A veš kaj sem jaz mimo grede opazil? Oboje in Slovenci in Hrvati imamo največjo športno zvezdo po imenu Luka. A ni to zanimivo?
1: Če si Luka, potem si že fest.
0: Gaga in Mars v nadaljevanju, pa vedno čustveni Michael Bolton prihaja še pred pol peto. Romantika v našem ritmu v naslednjih minutah, že čez nekaj sekund.
2: Radio Krka. Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevalec zvoni v limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
4: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
5: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
6: V okviru Knobleharjevega vas občina Škocjan in Društvo vinogradnikov Škocjan vabita na večer vina, penin in glasbe. To soboto, 4. julija ob 20. uri pred občino Škocjan. Večer dobrih okusov, domače kulinarike in glasbe. Nastopi pevskih in glasbenih skupin, mažoretke Spin, zabava z ansamblom Marka Krašne ter humor klobasekovega Pepija. Vabljeni v Škocjan.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar 100 straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Osnovna šola Center je v tekmovanju za najuspešnejšo šolo na športnem področju v mestni občini Novo mesto osvojila drugo mesto med vsemi šolami. V sam vrh šolskega športa v Sloveniji se je uvrstila Živa Tomažič, ki je osvojila naslov državne prvakinje v akrobatiki in naslov državne podprvakinje v rodni gimnastiki. Prav tako tudi Miha Pavlin, ki je na državnem tekmovanju v atletiki s skokom dolgim 651 cm osvojil naslov državnega podprvaka v skoku v daljino.
2: Največ Dolenjske na Radiu.

0: Metlika, Mislinja 26, Šentjur, Pragersko, Polzela, Maribor in Celje 28, Žužemberk pa 29 stopinj danes, sonce in malo oblakov. Če kaj pada, bo kratko in hitro do 29, na Primorskem do 30 stopinj, jutri sončno in prijetno, zjutraj okoli 10, čez dan pa se pogrejemo do 29, ob morju do 31 stopinj, potem pa nedelja in ponedeljek malo bolj spremenljiva, malo bolj.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Gremo na ceste.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, zastoji so na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje ter proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarjem. O radarjih trenutno ne poročate, vozite previdno, če pa opazite zastoj ali nezgodo, pa nas pokličite na 080 13 02.
2: Bodimo varni!
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
2: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
0: Točno 5:30 je v našem ritmu in en lep pozdrav danes in iskrene čestitke vsem rudarjem, vsem knapom. V Šaleški dolini bodo danes večer obeležili tradicionalni rudarski praznik. Iskrene čestitke,
3: kako je. Ja, osrednja slovesnost bo ob 19. na mestnem stadionu Velenje. Rudarski praznik pa je poklon več kot 150-letni tradiciji in vsem generacijam rudarjev, ki so zaznamovali razvoj Šaleške doline.
0: Tako, in tudi letos ne bo manjkalo najbolj prepoznavnega rudarskega običaja, je tako, Luka?
3: Res je, s tradicionalnim skokom čez kožo bodo v rudarski stan sprejeli 28 novincev,
0: wow,
3: ki bodo nadaljevali bogato rudarsko dediščino.
0: Čakaj,
3: sama, se tudi ti prihajaš iz teh rudarskih revirjev,
0: ja,
3: sicer
0: ja, ja,
3: preko
0: ja.
3: Enega druga kripa, ne? V Zasavju tudi praznujete kaj podobnega?
0: Ja, no, včasih smo, ja. Moj foter je še bil v rudniku, pa star oče tudi, pa se spomnim, da ko sem bil meken, so še kaj organizirali, ampak v Zasavju tega res ni več. Imamo pa virtualni muzej rudarstva, no, kar pa tudi nekaj šte.
3: Tudi nekaj šte. No, kakorkoli, vsem rudarjem ob njihovem prazniku želiva srečno, ponosno in varen dan. In če skupaj lahko rečeva zdaj še en ta pozdrav, ne, kako je že, ko piše na rudniku, ne, 3, 4,
0: srečno.

0: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Danes smo od Rudija dobili že dva namiga. Prvi, to je četrto največje mesto v Sloveniji. Drugi namig pa je bil 2-1, rekel je grofje in grad.
2: No, če pa še vedno niste pripričani, prihaja zdaj zadnja pomoč.
1: Jo, Rudi, poveš zadnji današnji namig.
2: Rudi, se slišimo.
3: Jo, ekipa, zadnji namig, kje danes kolesarim, pa je, da so nogometaši iz tega mesta trenutni slovenski prvaki. V nogometu. Tako da zadnje minute tečejo, upam, da me ujamete, pa upam, da se vidimo. Zadnji dan je, tako da akcija.
1: Akcija, zdaj pa mislim, da smo vam povedali že skoraj vse. Če veste odgovor, hitro SMS 041-300-9300.
2: Med vsemi SMS-i bomo danes podarili še zadnja dva platoja Union Radler 00 Izotonik, vsi sodelujoči pa ostanete tudi v žrebu za glavno nagrado.
1: Tako, če Rudija danes rečete, ga slikte, sliknite pa to slikico, objavite oziroma dodajte pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive.
2: Ja, pa jutri ne pozabiti, od 10. do 15. se vidimo pri pizzeriji Vagonu Mislini na naslednjem Izotur dogodku.
0: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
1: Ali pa na spletni strani ritmu pozitive, pika si, pred peto, da boste zihar prav vi prišli v žreb za glavno nagrado, vam pa damo nekaj čarovnije.
2: Čarovnije?
1: Ja, čarovnije, nekaj pa, magije, nekaj no, magije, to magije. It's magic, te pravi so Queeni, da to prinesejo, čez dobre pol ure izvemo, kdo gre v Pariz, ta čas pa vrhunska glasba v našem ritmu.
0: Radio Krka. Krka.
5: V okviru Knobleharjevega vas občina Škocjan in Društvo vinogradnikov Škocjan vabita na večer vina, penin in glasbe. To soboto, 4. julija ob 20. uri pred občino Škocjan. Večer dobrih okusov, domače kulinarike in glasbe. Nastopi pevskih in glasbenih skupin, mažoretke Spin, zabava z ansamblom Marka Krašne ter humor klobasekovega Pepija. Vabljeni v Škocjan.
0: Poletje že diši po breskvah.
6: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
6: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
7: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom samim? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Radio Krka.
0: 3 ure, samo žur.
12: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
0: Na Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. Na sestanku tožilstva z ministrom brez odgovorov o skoku. Gledališki festival Fuga v Kopru znova povezuje mlade evropske ustvarjalce. Vreme, jasno, z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije Skok, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Gledališče Koper bo sredi julija gostilo 7. izvedbo mednarodnega študentskega festivala Fuga. Organizatorji so opozorili na pomen dogodka in na pereč problem pomankanja državne in lokalne finančne podpore. Festival bo med 10. in 15. julijem ponudil 6 predstav iz 5 držav. Direktorica Katja Pegan pa opozarja na hudo finančno stisko. Število žrtev katastrofalnih potresov v Venezueli je naraslo na najmanj 2595, 12400 ljudi pa je bilo poškodovanih, je včeraj sporočila začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Na prvi novinarski konferenci po potresih 24. junija je zavrnila kritike o zamudah pri reševanju pogrešanih in zagotovila, da bodo z reševanjem nadaljevali. Nekdani olimpijski prvak v alpskem smučanju, eden najbolj prepoznavnih ameriških smučarjev Bodie Miller, uradno ni več v težavah z oblastmi. Tožilstvo v zvezni državi Idaho je ustavilo kazenski pregon zoper športnika, potem ko so umaknili obe obtožbi zaradi posedovanja prepovedanih drog, poročajo mediji, med njimi revija People. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo in v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Union Radler.
2: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
6: Gremo na cest.
7: Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Previdno torej, če ste na poti, ne hitet, če pa opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to na brezplačno 08013-02.
8: Bodimo varni!
7: Na Ptuju, dobrih 5 čez 5. Dobrodošli v zvočni ekstazi. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno, rok režem. Nuša Rojs in moj malenkost Luka Žerjav. In danes slavimo petek, slavimo konec tedna, slavimo konec vročinskega vala in začetek vikenda.
1: Ja, in kljub temu, da je, oziroma, da sledita za večino dela prosta dneva, imamo še en razlog za slavje. Je tako, Luka, dela je dovolj za vse.
7: Ja, držim. Danes so na Zavodu za zaposlovanje objavili, da je bilo junija število brezposelnih, registriranih seveda, najnižje po letu 1990.
1: Bravo, ja, bravo.
7: To število registriranih brezposelnih je namreč upadalo že peti mesec zapored. Torej, slavimo hkrati, da je dela dovolj za vse, hkrati pa tudi to, da nam zdaj dva dni ne bo treba delati.
1: To je to, sam da slavimo, sam to je važno.

0: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Ok, tako, če še niste sodelovali, zdaj je res zadnji trenutek, zadnjih 15 minut teče. Če mislite, da veste, v katerem mestu danes kolesari Rudi, pošljite SMS 041-309-300.
2: No, če ste pa ga ujeli na kolesu v rumeni majici, hitro dodajte njegovo fotografijo v komentar pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive.
1: Tako, ob pol šestih bomo najprej podarili še zadnja dva platoja Union Radler 00 izotonik, potem pa bomo povedali ime nekoga, ki odpotuje na finale dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
2: Ja. Pa še zadnje povabilo, jutri ne pozabiti, med 10. in 15. se vidimo pri pizzeriji Vagonu Mislini na naslednjem Izotur dogodku. Tako da, če ste vas teden poslušali v kolesarjenju, pa je zdaj pravi dan, da ga tudi doživite. Ne?
1: Tako, telefon v roke, 41-309-300, zadnja priložnost. Čez nekaj minut bomo nekomu izpolnili kolesarske sanje.
0: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.

0: Vlada Greslin, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez peto in prvi letošnji vročinski val je za nami, je tako, Luka?
1: Ja, je.
0: Klima je spet glavna tema pogovorov, v Franciji pa so se ljudje menda celo prerivali in pretepali za klimatske naprave.
1: Tako, krožijo posnetki.
0: Imaš kakšno pametno za dodat na to temo, Luka?
1: Ja, pa itak, vedno. Ja, imam eno, kakšno pametno pa bomo povedali, oziroma bom kar jasno. En mit najprej razbimo. Veliko ljudi misli, da mora klima hladiti, ne vem, na 18 ali pa 20 stopin.
0: Ja, ni to res.
1: Ja, ne.
0: Ni.
1: Če bi bilo neutralno zrače zunaj mogoče, no? Ampak strokovnjaki pravijo nasprotno. Ne? Najbolje je, da temperatura v prostoru približno 6 do 8 stopin niže od zunanje. Ne?
0: Oho, čak, to pomeni, da če... Če je zunaj 36?
1: Ja, potem nastaviš v prostoru 28, 29, pa bo dovolj.
0: Ja, to je 8 stopinj. Ja.
1: Bistveno je to, da telo ne doživi temperaturnega šoka, to je prva dobra stvar. Druga je, da je poraba elektrike manjša, kar dan danes ni nezamerljivo, zanemarljivo. Klima pa lahko deluje tako tudi precej učinkovite.
0: Okay. Maš še kak na svet za tem času?
1: Enega še imam. Veliko ljudi pozabi tudi na filtre. To je menda kar pomembno, ker če jih ne očistiš, saj nekajkrat na leto klima potem slabše hladi. Aha. Porabi več elektrike, pa po prostoru se lahko raznaša ta prah pa druge delce. Ne? Tako da ta razlika, ne? 5 minut čiščenja je lahko kar pomembna in predvsem boljša kot nakup nove klime. Ne?

0: No, tudi Dare Kavrič zdaj to ve in prihaja v našem ritmu v nadaljevanju, pa Tina Turner še pred pol šesto. Potem pa spoznamo današnjega dnevnega nagrajenca ali nagrajenko, pa tudi glavnega nagrajenca ali nagrajenko. Juhu, ko me čakam, vrhunska glasba. Potem pa se slišimo.
1: Odnesla si šampon, objeme upanje.
2: V ritmu pozitive.
3: Radio Krka. 3, 2, 1.
4: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
8: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Na lokaciji Novi trg 6 se bo pričela gradnja sodobnega poslovno-stanovanjskega objekta. Gre za investicijo, ki je bila načrtovana preko odprtega anonimnega arhitekturnega natečaja in bo nadomestila prejšnjo poslovno zgradbo, ki je stala na tej lokaciji. Dne 8. julija se zato zapira peščeno parkirišče ter ostale parkirne površine za stavbo glavne pošte. Nadomestna parkirišča pa so zagotovljena na več lokacijah.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Mis linija 26, Laško, Novo mesto, Polzela, Vojnik in Trebnje 28, Slovenska Bistrica pa 29 stopinj. Danes lep poletni dan, malo oblakov tu in tam kakšna hitra ploha, sicer pa do 29 na Primorskem do 30 stopinj. Jutri sonce in toplota, zjutraj je okoli 10 stopinj edino, čez dan pa se potem pogrejemo do 29, na Primorskem do 31 stopinj, nedelja potem prinese več oblakov, ponedeljek pa lahko že kakšno nevihto spet prinese.
1: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
2: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Šentjakobom zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem na uvozu Rudnik tudi zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pri Postojni ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. O radarjih ne poročate, če jih opazite, brž pokličite. 080 13 02.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
0: Dve minutki sta čez pol šesto v ritmu pozitive in danes ni navaden žreb. Danes bomo najprej podarili še zadnja dva platoja Union Radler 00 izotonik, potem pa razglasili še ime srečneža, ki odpotuje na ogled finala dirke po Franciji v Pariz, in to s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrein Viktorija, zato gremo.
3: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
2: Ves teden ste lovili Rudija Zigerja v rumeni majici. Nekateri ste ga iskali po mestih, drugi ste njegovo lokacijo gibali preko SMS-a. Zdaj pa je čas, da spoznamo še zadnjo tedensko nagrajenko. Simona, odkot ste in kje smo vas ujeli?
4: Jaz sem iz Slovengrada, ujeli ste me v Hudi luknji.
0: Okay. Simona, pozdravljena v Hudo luknjo. A veste, zakaj kličemo?
4: Ja, verjetno zaradi enega sodelovanja v nagradni igri.
0: Ja, res je, bravo Simona. Povejte po pravici, no, a ste danes odgovor poslali takoj, ali ste morali malo počakati na vse Rudijeve namige? Kdaj ste vedeli odgovor?
4: V bistvu tisti trenutek, ko je bil namig, da je v grobnem mestu, no, je bilo takoj meni jasno.
2: Ja. Aha, eno in kaj ste potem napisali v SMS?
4: Ja, Celje.
2: Ja,
0: ja. Celje. Simona, danes Simona vam je sreča res namenila en lep zaključek tedna, zato iskrene čestitke, osvojili ste dva platoja Union Radler 00 in za Toni. Hvala vam, Simona, zdaj sam še eno pomembno vprašanje, a boste nagrado imeli sam zase ali jo boste razdelili med svoje domače, ja Simona? Čisto odvisno, ali si zaslužil ali ne, je tako?
4: Ja, čisto odvisno, ja, koliko si to zasluži.
2: Točno
0: iskrene
2: tako.
0: Čestitke še enkrat, lepo uživajte v nagradi, ja. Simona.
2: Čestitke, Simona, tudi z moje strani, zdaj pa še trenutek, ki ga čakamo že ves teden.
0: Ja, med vsemi, ki ste v zadnjih tednih sodelovali v naši nagradni igri, lovili Rudija ali pa ugibali njegove lokacije ali pa koliko časa bo Žana peciklirala, recimo, čas je za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrein Victorious je osvojila, oziroma osvojil Nejc z iz Vrhnike. Iskrene čestitke!
2: Iskrene čestitke, Nejc!
0: Nejc, iskrene čestitke!
2: Nejc, uživaj v eni največji športni zgodb na svetu, pa ne pozabi seveda navija tudi za naše kolesarje.
0: Točno to. Hvala še enkrat čisto vsem, ki ste sodelovali z nami vseh treh tednih izotura. Pa še zadnje povabilo, jutri med 10 in 15 se vidimo pri pizzeriji Vagonu Mislini, kjer bo naslednji velik izotur dogodek. Mi pa držimo pesti, da prihodnje leto v Pariz odpotuje kdo od vas, ki nas posluša prav ta trenutek, zato srečno in hvala, ker ste lovili Rudija skupaj z nami.
1: Izotur. Izotur, rumena majica. Union Radler.
5: soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotur.si.

0: Rupert, petek popoldne se tako počuti vsak, ki je zdržal do konca tedna brez dopusta, brez drame, pa z vsaj še eno čisto majico. Dobrih 15 minut je do šeste. Ja.
1: Čeprav veš, kdo je po mojem največji superjunak danes? Tisti, ki bo po noči gledal nogomet, jutri ob 8 zjutraj pa že po konci, brez jamere. Takih ni veliko.
0: Danes bo res pestro in nepozabno ob 8 zvečer Avstralija proti Egiptu, ob polnoči Argentina proti Zelenortskim otokom. Tu zna biti še mogoče kakšno presenečenje. Nikoli ne veš, Messi je na drugi strani. Pol pa še prava nočna izmena, pol 4 zjutraj, ko se udari ta Kolumbija in Gana in že to ni nogometni maraton, pa ne vem, kaj je. Res,
1: kaj, veš kaj, jutri bomo torej ljudi ločili zelo enostavno.
0: Kako to misliš?
1: Ja, eni bojo rekli dobro jutro, drugi pa, a je že jutro?
0: ampak tako je prav. To je poletje, to je petek, za malce norosti, za malce navijanja, pa za zgodbe, ki jih bomo pa v ponedeljk pripovedovali, kot da smo bili mi selektori.
1: No, sam pazi, da te za vikend ne odnese kaj preveč, ne?
0: Mene? Ne, mene ne. Mene za vikend ne odnese preveč, mene sam občasno katera. Latino ve, zakaj gre. Smotala si me v nadaljevanju, pa Laura Pausini še prečesto. Naj bo petko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. V okviru Knobleharjevega vas občina Škocjan in Društvo vinogradnikov Škocjan vabita na večer vina, penin in glasbe. To soboto, 4. julija ob 20. uri pred občino Škocjan. Večer dobrih okusov, domače kulinarike in glasbe. Nastopi pevskih in glasbenih skupin, mažoretke Spin, zabava z ansamblom Marka Krašne ter humor klobasekovega Pepija. Vabljeni v Škocjan.
3: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: Radio Krka. Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V Črnomlju bodo uredili 4 nova vstopno-izstopna mesta ob rekah Dobličici in Lahinji. Pogodbo za izvedbo del sta podpisala župan Andrej Kavšek in direktor podjetja BGP Daniel Špingler. V okviru projekta bodo uredili dostopne poti, podenste, stopnice, zasaditve in informativne table na lokacijah pri Tromostovju, pod Zakladnico, pri Millerju in na Fabijanovi pristavi. S tem bo v mestnem jedru vzpostavljen tako imenovani zeleni kilometer plovbe za plovila brez motornega pogona. Vrednost gradbenih del znaša dobrih 155 tisoč evrov, projekt pa je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru programa LIDER. Dela se začenjajo v juliju, zaključek ureditve vseh 4 vstopno-izstopnih mest pa je predviden do začetka septembra.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Prenova novomeške mestne tržnice bo zamujala več mesecev. Dela na gradbišču stojijo že več kot mesec dni, po trenutnih napovedih pa bi bil projekt lahko končan šele sredi prihodnjega leta. Na mestni občini Novo mesto pojasnjujejo, da sta glavna razloga za zamudo sprememba zakonodaje glede tehničnih zahtev in dodatne statične presoje. Projektna dokumentacija je bila pripravljena že leta 2013, v mestnem času pa so se predpisi spremenili. Dodatne analize so potrebne tudi na objektu na glavnem trgu 25, kjer so med prenovo odkrili težave z nosilno konstrukcijo. Zamuda pomeni tudi, da prenovljena tržnica ne bo odprta v letošnjem decembru. Občina medtem išče novega upravnika tržnice in se pripravlja na pogovore s prihodnimi najemniki, dokončnih dogovorov pa zaradi neznanega datuma odprtja za zdaj še ni.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je svoj tradicionalni počitniški otroški svet letos preselilo v atri gostišča na trgu. Program ostaja enak kot pretekla leta. Vsak delovnik med 10 in 12 uro otroci ustvarjajo pod vodstvom mentorjev in prostovoljcev, ob tem pa sklepajo nova prijateljstva ter se družijo z vrstniki. Koordinatorka projekta Maja Jelenc poudarja, da otroški svet poteka že 23. poletje zapored. Največje priznanje organizatorjem pa je, da se številni otroci vračajo iz leta v leto, nekateri pa se pozneje vključijo tudi kot prostovoljci. Letošnji otroški svet bo potekal do 24. julija, prijave pa še vedno sprejemajo. Otroci bodo v prihodnjih dneh med drugim izdelovali marionete, vesoljske rakete, pisane papige in številne druge ustvarjalne izdelke.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Poslušate Radio Krka. 106,6.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Sadika na dom pika si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Potrebne. Potrebne.

0: Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
1: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Radio Krka.
4: Poslušate Radio Krka.

0: Odsev kulture.
1: Dobar večer in dobrodošli v nocojšnjem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat nekoliko drugače, a še vedno galerijsko. 13 let je od zadnjega rokotoca, ki počasi že prehaja v legendo. Tudi z v galeriji Dolenjskega muzeja odprto razstavo.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Rokotočec je zgodba, pravzaprav precej velika zgodba, ki se je začela leta 1976, za trenutek poblisnila 7 let pozneje leta 83 in se do konca razvila v letih od 97 do 2013. Vsem tem govori v galeriji Dolenjskega muzeja odprta razstava. Kdaj se začne zgodovina, je nikoli odgovorjeno vprašanje. Pred 100 leti zadnjo vojno, z včerajšnjim dnem, ne glede na tak ali drugačen odgovor, je rokotočec danes že del zgodovine. Zgodovine slovenske popularne glasbe, slovenskega roka. Rokotočec je na piedestal slovenske glasbe postavil kar nekaj še danes priljubljenih skupin. Naprimer Dan D in Sidarto, katere majico je imel na otvoritvi razstave, oblečeno oče tretje in vseh ostalih izvedb rokotočca Franci Kek.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Da je bil rokotočec res velik in pomemben glasbeni festival, je v svojem govoru na odprtju razstave poudaril tudi Igor Vidmar, boter slovenskega panka, novinar, producent in med drugim organizator številnih festivalov in koncertov, ne le v Sloveniji, pač pa tudi v drugih republikah nekdanje Jugoslavije, ki je to, kar sta na otocu zasejala in vzgojila Franci Kek in Marjan Pirnar, postavil nad vse svoje organizacijske podvige. O razstavi in rokotočcu sta na odprtju spregovorila tudi direktorica Dolenjskega muzeja, Jasna Dokalo-Solnik in kustos razstave Matej Rifl iz oddelka za novejšo zgodovino, za katerega je Franci Kek dejal, da je eden tistih javnih uslužbencev, ki svojega dela ne začne ob 7 in konča ob 3 popovdne. Kek je v svojem nagovoru pojasnil tudi vzroke, zakaj rokotočca ni več in obenem spomnil na veliko odgovornost, ki so jo imeli organizatorji tako množične prireditve tik ob Krki. Pri svojih letih si ne more predstavljati, da bi noč in dan razmišljal, kaj bi se lahko zgodilo. Ko si mlad, o tem ne razmišljaš toliko in si več upaš, čeprav si kot odgovorna oseba podpisan pod elaborat.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Na razstavi, ki si jo je prišla ogledat tudi večina glavnih organizatorjev prireditve iz leta 76, so razstavljeni plakati, fotografije in časopisni izrezki iz časa vseh rokotočcev, vstopnice, izgubljeni predmeti in tudi originalna mešalna miza. Kekov Tomosov moped avtomatik, s katerim se je vozil po prizorišču in šotor, v kakršnem so spali številni udeleženci in kjer se je dogajalo marsikaj, o čemer pripoveduje tudi knjiga o rokotočcu. Ta bo išla v kratkem, potem, ko bosta Franci Kek in njegova partnerka, arhitektka in oblikovalka Mateja Panter, našla za tako razkošno publikacijo dovolj ugodnega tiskarja. Za pokušino je prototip knjige razstavljen ob razstavi v galeriji Dolenjskega muzeja. V okviru razstave je na ogled tudi film o rokotočcu, delo Jureta Moškona, vztrajnega videokronista dogajanj na festivalu od leta 97 do 2013, ko je rokotočec poselil na prizorišče v Ljubljano usahnil. Toliko v nocojšnjem Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša nov, izvemo v ponedeljek, ob istem času, na istem mestu.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
1: V okviru Knobleharjevega vas občina Škocjan in Društvo vinogradnikov Škocjan vabita na večer vina, penin in glasbe. To soboto, 4. julija ob 20. uri pred občino Škocjan. Večer dobrih okusov, domače kulinarike in glasbe. Nastopi pevskih in glasbenih skupin, mažoretke Spin, zabava z ansamblom Marka Krašne ter humor klobasekovega Pepija. Vabljeni v Škocjan.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: 16. junija je iz novomeške tovarne Revoz zapeljal še zadnji avtomobil Clio. V 33 letih so jih izdelali natanko 2.251.416, kar je skoraj polovico vseh avtomobilov narejenih v Revozu. Kljub temu pa v Revozu že gledajo naprej. Kot so pojasnili, se trenutno osredotočajo na izdelavo električnega Twinga. Izdelajo jih 300 na dan, prodaja avtomobila pa je močno presegla njihova pričakovanja. Hkrati se že pripravljajo na izdelavo dveh novih električnih modelov. Že kmalu naj bi začeli izdelovati dva nova manjša avtomobila, ki bosta imela enako konstrukcijsko osnovo, kot jo ima Twingo, Dacia Spring in še enega od modelov Nissana, katerega imena še ne razkrivajo. Septembra tako načrtujejo uvedbo dodatne druge izmene, skupna proizvodnja pa naj bi do konca leta narasla na okoli 500 vozil na dan. Zaradi začetka gradnje poslovno-stanovanskega objekta na Novem trgu 6 bodo v sredo na Novem trgu zaprli peščeno parkirišče in ostale parkirne površine za stavbo glavne pošte. Nadomestna parkirišča bodo zagotovljena neposredno ob stavbi nekdanjega vrtca Janko na Ketejevem drevoredu 5 ter ob stavbi na Ljubljanski cesti 1. Kot dodatna možnost parkiranja v bližini pa bo uporabnikom na voljo tudi parkirna hiša Novi trg. V drugi polovici julija bodo predvidoma na voljo še dodatna parkirna mesta nad otroškim igriščem ob stadionu Portoval. Gradnja poslovno-stanovanskega objekta bo stekla na Novem trgu 6, kjer je bila nekoč občinska stavba, danes pa je tam peščeno občinsko parkirišče. V njej bodo stanovanja in poslovni prostori, predvidena je tudi javna garažna hiša. Objekt bo gradil zasebni investitor, končan pa naj bi bil leta 2028.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka za vikend in v začetku naslednjega tedna, pove Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do okoli 30 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po poldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.
3: To je Radio K.

Podolinsko. Tri ure čiste zabave na Radio Krka.

0: sadika.com.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. sadika.com.si.
1: V okviru Knobleharjevega vas občina Škocjan in Društvo vinogradnikov Škocjan vabita na večer vina, penin in glasbe. To soboto, 4. julija ob 20. uri pred občino Škocjan. Večer dobrih okusov, domače kulinarike in glasbe. Nastopi pevskih in glasbenih skupin, mažoretke Spin, zabava z ansamblom Marka Krašne ter humor Klobasekovega Pepija. Vabljeni v Škocjan.

Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: zni.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.